каждый на

stále spolu.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ministerstvo obrany zasa začne počas leta postupne sťahovať do nového sídla, známeho ako Kukurica. Trump obvinil Čínu zo zasahovania do volieb z roku 2020. Čaká nás teplý slnečný deň, no po obede rátajte s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstvo obrany sa začne počas leta postupne sťahovať do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda, známe ako Kukurica. Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že stavebné práce sú ukončené. Dokončiť treba ešte niektoré úpravy interiéru a okolia.
2: Tá budova je dokončená a bude mať možnosť slúžiť, pretože ďalej budú pokračovať obnovy jednotlivých budov celého areálu, do ktorého sa budú sťahovať nakoniec všetci zamestnanci ministerstva aj ozbrojených síl, ktoré tu pôsobia, pretože tu bude pôsobiť generálny štáb a jednotlivé útvary. Všetky tie, čo sedia rozlezené po Bratislave a blízkom okolí, vrátane Malackého okresu a podobne, budeme sťahovať postupne do tohto priestoru tak, aby sme mali čo najefektívnejšie fungovanie.
0: Rekonštrukcia budovy stála podľa ministra približne 49 miliónov eur, zariadenie interiéru ďalšie 3 milióny. Kaliňák odmietol kritiku, že išlo o predraženú investíciu. Opozičný poslanec Gábor Grendel projekt kritizuje. Tvrdí, že budova mala pôvodne slúžiť ako ubytovanie pre vojakov a zamestnancov rezortu, nie ako nové sídlo ministra. Na jeseň a v zime sa bude z Bratislavy lietať aj do vzdialenejších exotických destinácií, napríklad aj do Senegalu. Informoval o tom generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota s tým, že tak reagujú na dianie na Blízkom východe. Okrem Senegalu sa bude z Bratislavy lietať aj do Vietnamu, Dominikánskej republiky, Thajska, Zanzibaru, Kene či Ománu. Čartrové lety do Bahrajnu, Kataru aj do Ománu naopak zastavili. Americký prezident Donald Trump vo svojom prejave k národu obvinil Čínu z ovplyvňovania amerických volieb. Dodal, že okamžite zverejní spravodajské informácie o šokujúcich slabých miestach vo volebnom systéme USA. Trump tak podľa AFP pokračuje vo svojich nepodložených tvrdeniach, že jeho porážka v prezidentských voľbách v roku 2020 bola dôsledkom rozsiahlých volebných podvodov. Čína podľa neho nezákonne získala 220 miliónov záznamov o amerických voličoch. Stanica Al Jazeera však upozornila, že takéto záznamy o voličoch sú vo väčšine štátov bežne dostupné ako verejné informácie. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v generálke pred útorkovým zápasom druhého predkola Ligy majstrov, keď vo včerajšom prípravnom zápase zdolali cyperský Pafos 3-2. Víťazný gól strelil kapitán Andráš Porar. Pre trénera obhajcov titulu v Nike Lige Jaju Turého to bola premiéra na tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave. Tu slovanisti absolvovali s troma víťazstvami, jednou remízou a jednou prehrou. Sezóna sa pre nich na ostro začne v útorok na pôde gruzínskeho majstra Iberie 1999 Tbilisi. Čaká nás síce teplejší slnečný deň, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofúkovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Vrakunskej ceste smerom na Trnavskú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna, dobré ráno, dámy a páni, kamaráti, alebo ako hovorí Dominika...
4: Vítaj, pán Piatok, poď a zaraď sa.
3: Presne tak. Aby ste to mali kompletné, máme 17. júl, končí sa 20. pracovný týždeň tohto roka. Akože áno, takto skoro ráno po 5. hovoriť, že končí sa, je možno predčasné, celý pracovný deň je pred nami, ale bude to fajn, s nami na vlne určite.

pár minút po piatej, počúvate Rádio Vlna a začnem takto, že názor si urobte sami, ale až na konci tohoto bizarného príbehu, tak počúvajte pozorne. Dozvedel som sa totiž o jednom chlapíkovi, ktorý odmieta pracovať a vôbec nastúpiť do toho pracovného života, do toho pracovného kolotoča, čo zase nie je až taká bizarnosť medzi dnešnými mladými už vôbec nie, lebo tých, ktorým sa nechce robiť, nie je málo. Ale v tomto prípade zaváži ten dôvod. Je to 21-ročný chlapec a on nechce robiť, pretože podľa vlastných slov nikdy nesúhlasil s tým, že sa narodí. Že o tom rozhodli jeho rodičia a keď to tak vymysleli, tak by ho mali do konca života podporovať. No, svoje názory opiera o jeden filozofický smer, ktorý sa volá antinatalizmus a ten sa zamýšľa nad tým, že či je vôbec etické priviesť na svet nový život, keď sa ho nemôžete toho života spýtať, že či chce ísť na tento svet. Akože to, čoho sme sa už dožili, veď pýtate sa to jeho mami, že či chce, aby teoreticky prišiel na svet nový život.

0: Bohuslavou dnes pozdravujem už takto skoro z Rádia Vlna, pretože vy máte dnes meninový deň. To je fajn, keď tie sviatky, oslavy narodenín alebo menín výjdu takto na piatok alebo na sobotu, tak vám všetko najlepšie aj tým narodeninovým oslavencom, ktorých máte vy okolo seba. Napíšte, pozdravíme aspoň niekoho dnes ráno. Pekné ráno s Rádiom Vlna.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerka Martina Šinkovičová tvrdí, že s odpočúvaním vo fonde na podporu umenia nemá nič spoločné a odmieta, aby bola s kauzou spájaná. Praví, že keď bude jasné, čo sa stalo, bude ju bezodkladne riešiť. Donald Trump bude v nedeľu osobne na finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Španielskom. Španielský kráľ Filip naznačil, že sa na finále rovnako zúčastní. Futbalisti Meška Žilina nepostúpili do druhého predkola Európskej ligy napriek domácej výhre 2-1 nad Hajdukom Split. Žilinčania budú ďalej pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy proti Katovciam. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofúkovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky, no a najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Vrakúnskej ceste smerom na Trnavskú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že v Guinnessovej knihe rekordov je ako najsledovanejší muž v televízii, najsledovanejší muž všetkých čias, zapísaný dnešný narodeninový oslávenec David Hasselhoff, alebo Hasselhoff. Aby nie, veď Pobrežná hliadka, v ktorej hral hlavnú úlohu a ešte aj ten seriál produkoval, tak tento seriál pozerali diváci vo viac ako 140 krajinách sveta. Tento pán dnes oslavuje 74 rokov a ešte ho dnes určite v príhodnej chvíli spomeniem. Zatiaľ sa poďme vrátiť do včerajšieho dňa. Bol štvrtok a bolo nám s vami takto. Každý včelí úľ má svoju vrátnicu. Keď včeli priletia, včelia, nazvime ich SBS-ka, ich normálne skontroluje. A ak do toho úľa nepatria, že sa tam chcú len tak prepašovať, tak ich pošlú preč. Presne ako Čaba vyhadzovač to robil. Dnes má špenát dva oficiálne sviatky a pritom pred 400 rokmi ho nikto nejedol. Používal sa len ako ozdoba. No ako hovoria pani kuchárky v škôlke, čo je zelené, to deťom nechutí. A špenát nie je výnimka a pritom je to, keď sa to dobre urobí, celkom delikatesa. Iveta, dobré ráno, Martin, Rádio Vlna.
2: Á, dobré ráno.
1: Áno, to sme naozaj my, žiadne bambusové ponožky, žiadne výhodné investovanie, normálne Rádio Vlna, mentálna rozcvička.
2: Aha.
1: Áno, jedna vec bola, že dospelí, keď zarábali šumienku, tak spravili z toho nápoj. Ale my deti, čo sme robili? My sme nikdy tie šumienky nezarábali, ale vždy sme to jedli priamo z ruky. Keď som piekol kúra, lebo teda u nás doma som na pečenie kúraťa špecialista, ja. V polke pečenia sa pokazila trúba.
3: Aj.
1: Rúra, ako my hovoríme, trúba ste vy. Tak potom som zazvonil susedom a dopiekli nám kúra.
3: Ja som sa holil a polovica brady bola fuč a polovica na mne.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že v pán Piatok prišiel, ako by povedala Dominika, ako to hovorí, že vstávaj a zaraď sa, posledný pracovný deň v tomto týždni, všetkým krásne ráno. Samozrejme, hity overené časom máte garantované u nás na Vlne, ale máme aj čerstvé informácie, aké bude počasie pred víkendom, čo vás čaká teraz cestou do práce, všetko vieme a povieme si u nás na Vlne.
1: V živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: P39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Živnostníci nebudú musieť od augusta nahlasovať sociálnej poisťovni prerušenie poistenia pri pozastavenej živnosti. Poisťovňa bude naopak informovať sama v lehote do 20 dní. Poľské stíhačky už tretí deň museli vzlietnúť kvôli prítomnosti ruských vojenských lietadiel nad Baltské more. Poľský vzdušný priestor však podľa ministra obrany nebol narušený. Futbalisti Dunajskej Stredy sa v druhom predkole konferenčnej ligy stretnú s bosnianským tímom FK Veleš Mostar. Mostar, ten v odvete prvého predkola zvíťazil v Moldavsku 1-0.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti. Bude dusno a pofukovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe miestami okolo 28.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Vrakúnskej ceste smerom na Trnavskú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

17. júl, to je deň, keď oslavujeme existenciu emoji. Tak dobré ráno, takto 17. júla z Rádia Vlna. Emoji to sú tí obrázkoví smajlíci. Vôbec prvé emoji vzniklo v roku 1999, takže aj smajlíci už majú svoj vek. Vznikla vtedy rovno celá jedna sada, vtedy ich bolo asi 170. Bez ohľadu na to, či ste fanúšikovia alebo nie, klimatizácia je a bude súčasťou našich životov a pritom nie je to žiadna novinka. Dnes je to presne 124 rokov, čo vznikla. Vynašiel ju americký inžinier Willis Carrier. Život nám uľahčuje, ale aj komplikuje. Vďaka nej sme vraj stratili prirodzenú toleranciu na teplo a horúčavy znášame horšie ako tie generácie pred nami, lebo sme už takí rozmaznaní. Akože niečo na tom bude, ale zase to teplo býva neznesiteľné a ísť dnes autom na dlhú trasu v tých 39 stupňoch bez klimatizácie, tak to by tiež bol celkom rock'n'roll. Klimatizácia je dobrý sluha, ale zlý pán, môžem tak počiarknúť na záver. Poďme sa schladiť aj jesennou láskou, lebo jeseň nás schladí a jesenná láska tak sa volala báseň, ktorú napísal Miroslav Válek a famózne ju zhudobnil Miroš Birka. Láska.

tých slovenských textov v pesničkách, aký sa vôbec kedy objavil. Veľmi známy a smutný text z pera básnika Miroslava Válka, rodáka z Trnavy. Dnes je to 99 rokov, čo sa tam narodil. No a poďme aj naskok do Luxemburska, lebo pred 41 rokmi tam otvorili vôbec prvý mekáč.

0: Pred 6. dobré ráno od nás z Rádia Vlna už ste počuli o zombingu. Nie zorbing, naozaj zombing, dobre som povedal, je to vlastne nový trend, ak ide o medziľudské vzťahy, keď niekto, kto vás dlho ignoroval, zrazu tak akože vstane z mŕtvych a pripomenie sa, poznáte
1: to? A niečo potrebuje.
0: A obvykle aj niečo potrebuje, áno, a vy mu buď dáte šancu, alebo nie. No a presne túto skutočnosť dnes prenesieme do našej spoločnej debaty, že do 9. sa pýtam, komu alebo čomu ste sa rozhodli dať niekedy druhú šancu a hlavne, či sa to oplatilo. Budeme tak zdieľať tie svoje skúsenosti. 0908 704 704.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V kancelárii Fondu na podporu umenia objavili zamestnanci odpočúvacie zariadenie. Peter Maďar potvrdil vyšetrovanie Orbánovho ex-ministra Siartoa, a to pre podozrenie zo spolupráce s Rusmi. Čaká nás teplý slnečný deň, no po obede rátajte s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. V priestoroch Fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Prípad už rieši polícia a ďalšie orgány činné v trestnom konaní. Zariadenia mali byť ukryté v kanceláriách pod stolmi. Polícia zatiaľ nepotvrdila, kto a za akých okolností ich mal nainštalovať. Fond na podporu umenia uviedol, že svojich zamestnancov neodpočúval a pri vyšetrovaní bude spolupracovať. Hnutie Slovensko žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Pokračuje exministerka kultúry pôsobiaca v hnutí Natália Milánová.
3: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov. Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová.
1: Ministerka tvrdí, že s odpočúvaním nemá nič spoločné a nechce byť s kauzou spájaná. Vraví, že situáciu sleduje a keď sa vyšetrí, bude ju riešiť. Živnostníci nebudú musieť od augusta nahlasovať sociálnej poisťovni prerušenie poistenia pri pozastavenej živnosti. Poisťovňa bude naopak informovať sama v lehote do 20 dní. Podmienkou je, že SZČO si živnosť pozastavila najskôr 1. augusta. Ak tak urobila ešte pred augustom, stále treba poisťovni zmenu nahlásiť do 30 dní. Maďarský premiér Peter Maďar potvrdil vyšetrovanie Orbánovho ex-ministra Petra Siartoa pre podozrenie zo spolupráce s Rusmi. Odmietol však uviesť podrobnosti o prípade, dodal však, že k dispozícii je množstvo tajných dokumentov. Nemenovaný diplomat Európskej únie ešte v marci pre Washington Post uviedol, že Siarto pravidelne informoval o diskusiách v Europarlamente svojho moskovského kolegu Sergeja Lavrova. Siarto v stredu oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu a bude pôsobiť ako manažér v čínskej automobilke BYD. No poďme ešte aj na šport. V novej sezóne NHL odohrá prvýkrát od ročníka 1993-94 každý tým 84 zápasov, teda o dva viac ako doteraz. V otváracom zápase základnej časti, ktorý je na programe 29. septembra, proti sebe nastúpia obhajca titulu Carolina a Florida. Čaká nás síce teplejší slnečný deň, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofúkovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, máme 4 minúty po 6. 17. júl 2026, taký dátum má dnešný našou Dominikou zbožňovaný pán Piatok. A to znamená, že vždy to tak hovorí, že meniny oslavujú Bohuslavovia, ale aj Božislavovia a Svoradovia. Tak všetko najlepšie, milá trojka.
2: Dobré ráno

0: ránom.
1: 6:12 máme na vlne, dobré ráno všetkým. Nechcem byť úplne edukatívny, ale trošku aj áno, lebo natrafil som na jedno zaujímavé video na Instagrame. A to video je o tom, že čo nám zobrali smartfóny a my si to možno ani neuvedomujeme. No, takto sa opýtam, že kedy ste sa naposledy nudili? Si ani nespomínate, že? No a presne to je tá odpoveď hlavná, že kvôli smartfónom sme sa prestali nudiť. Že nuda už takmer vôbec neexistuje. Nie vtedy, keď je mobil po ruke. Skrátka, pri pozeraní tých videí, fotiek a pri čítaní článkov nie je čas sa nudiť a nie je čas len tak ticho sedieť, ako sa hovorí, pozerať do blba a premýšľať. A pritom nuda rozhodne nie je niečo zlé, nič nerobenie je vlastne režim odpočinku, keď sa človek zamyslí nad podstatnými vecami a možno mu aj napadnú dobré veci a zrazu začne byť tvorivý, kreatívny. No a inteligentné smartfóny nám zobrali práve ten pocit tajomna a súkromia. Na internete sa často dozvedáme viac, ako by sme chceli a potrebovali. Niektorí už nevedia ani selektovať, že čo na tie sociálne siete patrí, čo nie. Paradoxne, čím inteligentnejšia je technika, tým menej ten vlastný rozum používame my. A čo je horšie, kvôli smartfónom sme prišli aj o voľný čas. Veď koľky ste pred spaním online a potom sa na seba hneváte, že zase ste to prešvihli, zase ste išli neskoro spať a ráno ste unavení. A teraz stále hovorím, že ste, ale v tomto poslednom vidím aj seba. No a teraz je na mieste ešte jedna otázka filozofická, že vrátili by ste späť tie časy, keď smartfóny neboli vôbec?
0: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.

a bodka na vlne Roxette, o malý moment aj Roy Orbison. Ale bude aj Cher.

0: u nás na vlne. Pekné ráno, teraz je 6 hodín 18 minút.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
3: Slovenské chladené kuracie rezne len za 5,49, maslo, tradičná kvalita, teraz v novom obale za euro 15 a smotanový jogurt, tradičná kvalita, teraz v novom obale za super výhodnú cenu 29 centov. Ceny rezňov a masla platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob a cena jogurtov platí do 22. júla. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Stredajšie meškanie vlakov v Bratislave podľa ŽSR spôsobil had. Užovka vliezla na nesprávne miesto a to prepálilo elektrické trakčné vedenie. Vlaky nemohli jazdiť zhruba 2 hodiny. Peter Maďar potvrdil vyšetrovanie Orbánovho exministra Petra Siartova pre podozrenie zo spolupráce s Rusmi. Nový maďarský premiér odmietol uviesť podrobnosti o prípade, dodal však, že k dispozícii je množstvo tajných dokumentov. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v generálke pred utorkovým zápasom druhého predkola Ligy majstrov, keď vo včerajšom prípravnom zápase zdolali cyperský Pafos 3-2.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofúkovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radar dávajte pozor v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Ranná rozcvička.
1: Stačí vyplniť formulár u nás na webe radiovlna.sk/ráno a ste v hre o darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Teraz hovorím samozrejme o tom formulári do mentálnej rozcvičky, lebo máme 6.29 na vlne a hudobnú nápovedu mám už pripravenú, cenu takisto, takže idem niekoho z vás mentálne rozcvičiť. Vy ostatní, ktorí nebudete na linke, to skúste aspoň nesúťažne, ale na telefóne mám Janku. Ideme na to?
2: Dobre, môžeme vyskúšať.
1: Dobre, už sa nám pár dní ťahá jedna pesnička, ak aj náhodou tušíš, čo to je, tak nechajme zahrať Rudyho, aby si si to potvrdila, alebo uvidíme, ako si na tom. Môžeme hrať?
2: Áno.
1: Dobre, počúvaj pozorne.

0: No poviem ti, Janka, že aj sloha bola, aj refrén bol a ty mi povieš, čo to je?
1: No je to slovenské.
0: Áno, je.
1: Miroš Bírka.
0: Áno, je to Miroš Bírka. A tá konkrétna pesnička?
1: Ako obrázok.
2: Najkrajšia si, keď si češeš vlasy.
0: Ale áno, pesnička Ako obrázok. Som sám bol prekvapený, že to je pesnička z roku 1980, že už toľko rokov má tá pesnička, zhudobnil si ju sám, otextoval to Kamil Peteraj a tebe prináša pesnička Ako obrázok aj darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
1: Ďakujem.
0: A samozrejme ťa vyhlasujem za mentálne rozcvičenú, takže takto pred víkendom hlavu hore, užívaj si deň.
1: Ďakujem.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Cher nás na vlne posunula do 6. hodiny 37. minúty. Dobré ráno. Úmyselne teraz pripomeniem, dátum je piatok, 17. júla. Lebo viete, ako spievajú Marián Kochanský a Miroš Birka, že každý deň budú vraj Vianoce. Niektorí by sa potešili, niektorým by sa okamžite vyhodila vyrážka, ale nie je to úplne nereálne, pretože na svete existuje hotel, kde sú Vianoce naozaj každý deň. On sa nachádza v Spojených štátoch, v štáte Tennessee a sviatočná atmosféra tam trvá teda tých 365 dní v roku. To znamená, že kedykoľvek má niekto vianočnú náladu, tak si tam môže spraviť výlet, lebo naozaj ten hotel je celoročne vianočne vysvietený, hrajú tam tie koledy a veľa návštevníkov, áno, majú aj v lete, takže ak ste ten typ, ktorý odpočítava dní do Vianoc, tak si googlite hotely v Tennessee a spravte si výlet, lebo inak nám tu na Slovensku do Vianoc zostáva nejakých 160 dní.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Nový čas prináša. Po konzumácii syra z Liptova zomrela žena. Prinášame podrobnosti o prípade s listériou. Boli sme v kontroverznej budove Kukurice. Za čo tam zaplatili horibilné sumy? Gregorová, Názlerová a Vačková vyhlásili boj nenávisti na internete. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Národná banka Slovenska upozornila na ďalšie internetové ponuky kryptomien bez oprávnenia. Dodala, že takéto služby môžu firmy poskytovať len s ich povolením. Český poslanec koaličnej SPD Jaroslav Foldyna je podozrivý z domáceho násilia. Polícia ho na 2 týždne vykázala z domu a zakázala mu kontaktovať manželku. Zadržala mu aj niekoľko strelných zbraní. Foldyna opatrenie potvrdil, no vinu odmieta. V novej sezóne NHL odohrá prvýkrát od ročníka 93-94 každý tým 84 zápasov, teda o 2 viac ako doteraz. V otváracom zápase, ktorý je na programe 29. septembra, proti sebe nastúpia obhajca titulu Carolina a Florida. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofukovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde z Dolných Lefantoviec smerom na Topoľčany. No a radar ste videli v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Metallica sa pomaličky lúči u nás na vlne. Dobré ráno, je 6.49. Vy, ktorí máte ten jablčkový telefón, ako sa to hovorí, tak všimli ste si niekedy, že medzi smajlíkmi nájdete aj ikonku kalendára. No a na tej ikonke je jeden konkrétny dátum. 17. júl. Zámerne, lebo vtedy, to znamená dnes, si pripomíname World Emoji Day, teda Svetový deň emoji, nie emotikonov, emoji, rozdiel si vysvetlíme trošku neskôr, ale teda v top trojke obľúbených emoji je aj to červené srdce, práve preto, lebo ho používa veľa ľudí zjavne rado šíri lásku, len či správnym smerom. No a viete, čo predchádzalo vzniku klimatizácie? Tlačiareň New Yorku v Brooklyne, ktorá mala problém s tým, že v nej kvôli teplote a vlhkosti zleschli farby. Potom sa na scéne objavil istý inžinier Willis Carrier, ktorý vymyslel klimatizáciu a dnes je to presne 124 rokov. No a potom sú tu jedny také obyčajné červené bermudy, ktoré neobyčajne nosil David Hasselhoff, ktorý dnes oslavuje 74 rokov. Tie bermudy spomínam preto, lebo tento kúsok oblečenia stačil na to, aby sa David stal ikonou medzi plavčíkmi, samozrejme seriálovou. Nosil ich ako legendárny záchranár Mitch Buchanan z Baywatchu u nás pobrežnej hliadky. My muži si ho spájame aj so seriálom Knight Rider, ktorý bol viac oblečený ako v tých červených plavkách. No možno viete, alebo nie, ale David Hasselhoff, okrem toho, že hral v seriáloch, tak vydal aj 14 hudobných albumov. Áno, 14.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Dobré ráno aj pred 7 z Rádia Vlna. Viete, čo je to zombing? Je to nový trend v medziľudských vzťahoch. To znamená, že sa vám niekto chce vrátiť do života, niekto, kto vás predtým dni, týždne, mesiace alebo roky ignoroval. Niekedy to už ozaj môže byť zombing, keď ho potom spoznáte znova. No a na vás je, že či si takého človeka do života opäť pustíte, či dvakrát stúpite do tej istej rieky a dáte tomu šancu. A presne na to sa dnes pýtam, že komu alebo čomu ste dali ešte jednu šancu a či sa to oplatilo. Hej?
1: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
2: O pár sekúnd bude 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Za vyše dvojhodinové meškanie vlakov pri Bratislave môže užovka. Júnové horúčavy si v Európe vyžiadali 12 000 umrtí, viac než sa očakávalo. Čaká nás teplý slnečný deň, no po obede rátajte s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Meškanie viacerých vlakov pri Bratislave tento týždeň spôsobil had. Užovka sa dostala na trakčné vedenie a spôsobila jeho poškodenie. Vlaky preto nejazdili približne 2 hodiny. Výpadok ovplyvnil aj spoje smerujúce do Trnavy, Žiliny a Košíc. Odrieknuté boli 2 expresy, 2 rýchliky a 2 osobné vlaky. Železnice vysvetlili, že situáciu skomplikovali aj plánované práce na druhej koľaji. Železnice museli vymeniť 240 metrov bronzového lana, pričom túto poruchu odstránili až po 17. večer. Dopravu však spustili okolo 11. dopoludnia, keď sa skončila výluka na druhej koľaji. Policajný zbor zaradí do výzbroje nové elektronické paralizátory Taser 10, pokračuje policajný viceprezident Rastislav Polakovič.
3: Taser 10 patrí medzi donucovacie prostriedky, ktoré môže policajt vo výkone služby aj v zmysle zákona o policajnom zbore používať. Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policajt musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť k nejakému fyzickému kontaktu.
2: Polícia už prevzala viac ako 700 paralizátorov a začala s výcvikom inštruktorov. Nový model má väčší dosah, vyššiu presnosť a umožňuje vystreliť až 10 sond bez prebíjania. Júnové horúčavy si v Európe vyžiadali o 12 000 úmrtí, viac než sa očakávalo. Agentúra AFP však poukazuje na to, že tento počet by sa mohol ešte zvýšiť, keďže leto sa ešte neskončilo. V júni došlo k prekonaniu historických teplotných rekordov vo viacerých európskych krajinách a hoci sú štatistiky úmrtnosti zatiaľ predbežné, predstavujú aktuálne prvé náznaky strát na životoch v dôsledku horúčav. Ide najmä o krajiny Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko a Švajčiarsko. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v generálke pred útorkovým zápasom druhého predkola Ligy majstrov, keď vo včerajšom prípravnom zápase zdolali cyperský Pafos 3-2. Víťazný gól strelil kapitán Andraš Šporar. Pre trénera obhajcov titulu v Nike Lige Jaju Turého to bola premiéra na tehlnom poli a záverečný duel v letnej príprave. Tu slovanisti absolvovali s 3 víťazstvami, 1 remízou a 1 prehrou. Sezóna sa pre nich naostro začne v útorok na pôde gruzínskeho majstra Tbilisi. Čaká nás síce teplejší slnečný deň, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofúkovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS. Obojsmrtne si počkáte asi 10 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Dolných Lefantoviec smerom na Topoľčany. No a radar máme v Bratislave na Račianskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Máme po 7 na vlne Dobré ráno. Až 60% dospelých ľudí zažilo aspoň raz v živote situáciu, že sa im niekto prestal z minúty na minútu ozývať a ako by si ich vymazal zo života bez vysvetlenia. Ak sa vám toto stalo, ale ten človek sa potom po nejakej dlhej, akože fakt dlhej dobe ozval, tak to sa volá zombing. Tak som dnes vedavý, že či ste niekomu alebo niečomu dali druhú šancu, či sa to potom oplatilo, ako to dopadlo, a už o pár minút ideme na tie vaše veľmi výživné príbehy.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: pekné mať takto o sebe pesničku. To bola Mandy, Barry Manilow u nás na vlne. My vám hráme hity overené časom. Teraz máme už 11 minút po 7. A teda otázka na dnešné ráno znie: komu alebo čomu ste dali druhú šancu a či sa to oplatilo? A teda pozerám, že píšete aj na veselo, aj na vážno. Napríklad Veronika píše: dala som druhú šancu mužovi, ktorý bol na prvom rande neskutočne sebestredný a oplatilo sa. Aspoň som si potvrdila, že je fakt sebestredný blb. Povedať žene, o ktorú máte záujem, že vás fyzicky nepriťahuje, ale krása nie je všetko, tak to je na prvom rande silná káva, napísala Veronika, a to teda áno, to je silná káva. Andrej sa rozpísal: dal som druhú šancu filmu Titanic, len preto, že moja pani túžila po večernej romantike, no a keďže tento film má asi tak 100 000 hodín, tak si myslela, že to bude dlhá noc, ale ja som zaspal do 15 minút. Keď som videl Titanic prvýkrát, to som bol v kine a vydržal som nezaspať prvých 30 minút. Ďalšiu šancu odo mňa Titanic nedostane. Zuzka píše tiež, že druhú šancu odo mňa dostala mača, pretože od malička nepijem nič, čo je zelené. Prosto nie, skúsila som raz, vôbec ma to neoslovilo. Skúsila som druhýkrát, lebo veď všetci na to skladali ódy a zase nič. Takže mrzí ma to, milá mača, ale za mňa nie. Inak dobrý typ na maču, podľa mňa, ja mám celkom akože rád maču, nie často, ale keď je studená s kokosovým mliekom a jahodovým sirupom, tak vtedy Erulka vypleštila oči teraz na mňa. Ale je to tak, píšete ale aj silné odpovede, napríklad, že Stano, druhú šancu som dal sám sebe. Pred 25 rokmi oplatilo sa, odtedy abstinujem. A takýmto ľuďom ja dávam obrovský klobúk dole, Stano. Za mňa si frajer. A trošku to ešte odľahčíme Jankou.
1: Ja som dala druhú šancu ex, ale to sa mi neoplatilo. Ale dala som ju aj cvikle a to sa oplatilo. Aha. Keď som bola malá, tak som cviklu nenávidela, smrdela mi a nechutila mi. A keď som bola dospelá, dala som jej druhú šancu. A teraz by som ju jedla každý deň.
0: Ale s tými ex tá druhá šanca málo kedy vyjde, alebo sa mýlim.

0: Pekný piatok vám želáme z Rádia Vlna, to bola Marika Gombitová. Vy viete, že vám hráme hity overené časom, aj tie české, slovenské, československé. No tak o malý moment si dáme Hanku Zagorovú s Petrom Kotvaldom a Standom Hloškom. Spiechám, bude na vlne, ale aj Van Halen. A takisto ďalšie hity overené časom. O malý moment je tu ale Jožko. V zásade ste z dobré správy, momentálne nehlásite nejaké komplikácie alebo dopravné nehody. To sa ale môže zmeniť, tak zostaňte s nami, vieme aktuálne informácie.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 50 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

0: 79 centov za 1 kilogram. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus. A nektarinky len euro 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerka Martina Šinkovičová tvrdí, že s odpočúvaním vo Fonde na podporu umenia nemá nič spoločné a odmieta, aby bola s kauzou spájaná. Praví, že keď bude jasné, čo sa stalo, bude ju bezodkladne riešiť. Donald Trump bude v nedeľu osobne na finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Španielskom. Španielský kráľ Filip naznačil, že sa na finále rovnako zúčastní. Futbalisti MŠK Žilina nepostúpili do druhého predkola Európskej ligy napriek domácej výhre 2-1 nad Hajdukom Split. Žilinčania budú ďalej pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy proti Katoviciam.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofúkovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút. Radary máme v Bratislave na Račianskej smerom do mesta a taktiež na výjazde z Kysuckého Nového mesta smerom na rodinu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: To boli časy. To je veta, ktorá absolútne korešponduje s tým, čo o tomto čase každé ráno riešime na vlne takto o 7:30. Za pomoci spomienok našich kolegov z podcastu Časový tunel, ktorí sú absolútne nadúpaní, ak ide o archív z minulosti, si tak spoločne osviežujeme myšlienky na dobré a i menej dobré časy. A keďže je piatok, tak navrhujem spomienku na diskotéky, alebo teda tanečné zábavy, ako sa im hovorilo kedysi. A samozrejme aj vtedy boli súčasťou DJ. Aj keď v minulosti sa to nehovorilo iba tak, že skratkou DJ, v minulosti by aj náš DJ Peťo Huraj nebol DJ, ale disc jockey.
2: Je to ťažko aj vysloviteľné. Disc jockey sa vo svete prvýkrát vyskytoval v súvislosti, predstavte si, s rozhlasovým vysielaním, pri ktorom tí rozhlasoví komentátori uvádzali a prehrávali populárnu hudbu z gramofónových platní. No a keďže gramofónová platňa sa v angličtine povie nielen rekord, ale aj disc, jockey je jockey, no tak sa to tak spojilo. A prví disc jockey boli tí, ktorí jazdili na gramofónových doskách alebo teda tých platniach. No a neskôr bol tento výraz skrátený na DJ. V Československu za tej našej totality znel výraz disc jockey kapitalisticky, pochopiteľne, no a preto bol niekedy ten disc jockey nazývaný aj uvádzač diskotékových programov alebo púšťač tých platní. Diskotékar, takzvaný.
1: Platňojazdec. Miki Michalčík a Rado Kuric, to sú páni z Časového tunela. No a spomenul som si aj na jeden zážitok, vraj podľa skutočnej udalosti, o ktorom nám ešte kedysi rozprával ten náš DJ Peťo Huraj, že keď raz hral, tak prišiel k nemu pán, dal mu do ruky 20 eur a poprosil ho, aby hral trošku tichšie.
0: Toto

0: Ale áno, dobré ráno od nás z Rádia Vlna je 7.37 a už čoskoro sa, dámy a páni kamaráti, budú diať veci. Už čoskoro budete môcť v Rádiu Vlna vyhrať lístky na jednu hudobnú udalosť, na ktorej budeme aj my, a bude to Big Summer Fest 2026. No tak sa pripravte na to, že už teraz od pondelka súťažíte každý deň o dve celofestivalové vstupenky. Potom navyše, v piatok vyžrebujeme jedného z vás, zapojeného, kto získa dve VIP vstupenky v hodnote takmer 300 eur. No a ak sa pýtate, že teda čo budete musieť preto spraviť, aká bude vaša úloha, tak veľmi jednoduchá, lebo ak tam chcete ísť, tak sa pravdepodobne vyznáte v tej hudbe, ktorá tam bude. No a my vám pustíme vždy ukážku skladby a vy budete musieť uhadnúť, že kto ju spieva a ako sa tá skladba volá. No a počas dňa vám ju pustíme v takých rôznych obmenách, že bude zrýchlená, spomalená, alebo keby vám ju zožulo na kazete, ako by to znelo. Takže ešte raz, výzva pre všetkých, ktorí chcete ísť na Big Summer Fest 2026, kam teda vyrazí aj Rádio Vlna, samozrejme tí ikonickí interpreti 90-tych rokov, tak počúvajte nás, sledujte náš web radiovlna.sk, lebo vyhrávať sa budú vstupenky teraz od pondelka.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: 5 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
2: Metro vám tento týždeň opäť prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladené kuracie rezne, balenie približne 3 kg, cena za kilo len 5,66 € z DPH. A v akcii kúpite aj lososa atlantického, veľkosť od 1 kg, cena za kilo 16,65 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 19. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli slovenské čili paradajky strapcové iba €49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len €99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba €7,49. Lídl sa oplatí. Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Rajo Smotana Kyslá za 65 centov a Magnézia Plus za 1,59 €. Terno.
4: Iba rokové hity môžete počúvať v

0: Classic Rock na Rádio Vlna.sk.
1: je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Živnostníci nebudú musieť od augusta nahlasovať sociálnej poisťovni prerušenie poistenia pri pozastavenej živnosti. Poisťovňa bude naopak informovať sama v lehote do 20 dní. Poľské stíhačky už tretí deň museli vzlietnúť kvôli prítomnosti ruských vojenských lietadiel nad Baltské more. Poľský vzdušný priestor však podľa ministra obrany nebol narušený. Futbalisti Dunajskej Stredy sa v druhom predkole konferenčnej ligy stretnú s bosnianským tímom FK Veleš Mostar. Ten v odvete prvého predkola zvíťazil v Moldavsku 1-0. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, no po obede sa pripravte na dážď, búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti. Bude dusno a pofúkovať slabší vietor. Popoludne prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS. Obojsmrdne si tam počkáte 10 minút. Radary ste videli v Bratislave na Račianskej smerom do mesta a taktiež na výjazde z Kysuckého Nového mesta smerom na Rodinu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Martinom.
1: Zvuk, ktorý v nás automaticky evokuje leto. O tom je táto naša sezónna dočasná rubrika pred 8, v ktorej nemôžeme ako zvuk vynechať aj jednu typickú letnú prírodnú záležitosť. Áno, letná búrka, niekedy osviežujúca, inokedy príliš hlučná, ale niekedy je to v noci. Taká búrka vzniká z tepla a vlhkosti, pričom blesk je 5-krát horúcejší ako slnko. Ten blesk môže mať až 30 000 stupňov. Vôňa, ktorá príde po búrke, to má aj svoje pomenovanie, volá sa petrichor. A blížiacu sa búrku veští aj správanie zvierat. Napríklad ryby pred búrkou vyskakujú nad hladinu, lebo hmyz, ktorým sa živia, vtedy lieta nízko. Lastovičky sa tiež zdržiavajú tesne nad zemou, no a mravce narýchlo zatvárajú vchody do svojich mravenísk, aby ich potom nevytopili. A človek tiež vie predpovedať blížiacu sa búrku, ak sa ocitneme na otvorenom priestranstve alebo v horách a vlasy alebo chlpy sa postavia dúbkom, bude búrka a udrie tam blesk. Vtedy si vraj treba okamžite čupnúť. Smola je, ak nemáte vlasy ani chlpy. A ešte jedna vec. Máme alebo nemáme radi letnú búrku? Čo myslíte? Tak áno, letnú búrku má rado až 64% ľudí.

0: Hity overené časom na vlne. Pekné ráno, je 7 hodín 58 minút a dnešné ráno je o druhých šanciach, ktoré ste dali niekomu konkrétnemu alebo niečomu konkrétnemu. Inak podľa štatistik platí, že ak dáme niekomu, s kým to už raz nevyšlo, ďalšiu šancu, tak na 50% sa v budúcnosti aj tak rozídeme, najneskôr do pol roka.
1: Fakt?
0: Že sa to volá efekt studenej sprchy a dlhodobo spolu zostane po druhej šanci iba 15% ľudí, čo je celkom akože málo.
1: Ja som minulé leto dával druhú šancu všetkým bývalkám, ale iba kontakt som obnovil. To je všetko.
0: Dobre, ale tak nechcem vás vo všeobecnosti odrádzať, ale výsledky prieskumu sú naozaj také, že 15%, to znamená 15 ľuďom zo 100 to vyjde v tej druhej šanci. Nemusí to byť len vzťah, ale čomu ste dali druhú šancu, môže to byť čokoľvek iné, tak mi ešte stále dajte vedieť pekne na veselo, lebo aj Janka dala druhú šancu.
2: Ja hľadám v každom niečo dobré, takže dávam všetkým aj 100 šanci. Keďže mám pamäť ako slon, pomaly sa učím a rýchlo zabúdam.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
1: O pár sekúnd bude 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo obrany sa začne počas leta postupne sťahovať do nového sídla, známeho ako Kukurica. Trump obvinil Čínu zo zasahovania do volieb z roku 2020. Čaká nás teplý slnečný deň, no po obede rátajte s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstvo obrany sa začne počas leta postupne sťahovať do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda, známe ako Kukurica. Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že stavebné práce sú ukončené. Dokončí treba ešte niektoré úpravy interiéru a okolia.
4: Tá budova je dokončená a bude mať možnosť slúžiť, pretože ďalej budú pokračovať obnovy jednotlivých budov celého areálu, do ktorého sa budú sťahovať nakoniec všetci zamestnanci ministerstva aj ozbrojených síl, ktoré tu pôsobia, pretože tu bude pôsobiť generálny štáb a jednotlivé útvary a všetky tie, čo sedia rozlezené po Bratislave a blízkom okolí, vrátane Malackého okresu a podobne, budeme sťahovať postupne do tohto priestoru tak, aby sme mali čo najefektívnejšie fungovanie.
1: Rekonštrukcia budovy stála podľa ministra približne 49 miliónov eur, zariadenie interiéru ďalšie 3 milióny. Kaliňák odmietol kritiku, že išlo o predraženú investíciu. Opozičný poslanec Gábor Grendel projekt kritizuje. Tvrdí, že budova mala pôvodne slúžiť ako ubytovanie pre vojakov a zamestnancov rezortu, nie ako nové sídlo ministra. Národná banka Slovenska upozornila na ďalšie internetové pokuty, ponuky kryptomien bez oprávnenia. Dodala, že takéto služby môžu firmy poskytovať len s ich povolením. Centrálna banka ľudí vyzvala, aby si pri investovaní vždy overovali oprávnenia subjektu. Polícia nedávno v Česku a na Slovensku odhalila gang, ktorý sa podľa nej dopustil kryptopodvodov za takmer 8,5 milióna eur. Americký prezident Donald Trump vo svojom prejave k národu obvinil Čínu zo ovplyvňovania amerických volieb. Dodal, že okamžite zverejní spravodajské informácie o šokujúcich slabých miestach vo volebnom systéme USA. Trump tak podľa AFP pokračuje vo svojich nepodložených tvrdeniach, že jeho porážka v prezidentských voľbách v roku 2020 bola dôsledkom rozsiahlých volebných podvodov. Čína podľa neho nezákonne získala 220 miliónov záznamov o amerických voličov. Stanica Al Jazeera však upozornila, že takéto záznamy o voličoch sú vo väčšine štátov bežne dostupné ako verejné informácie. Zopakoval, že elektronické hlasovacie zariadenia a systémy môžu byť napadnuté hackermi. Nepredložil však žiadne dôkazy. No a poďme ešte aj na šport. V novej sezóne NHL odohrá prvýkrát od ročníka 93-94 každý tým 84 zápasov, teda o dva viac ako doteraz. V otváracom zápase základnej časti, ktorý je na programe 29. septembra, proti sebe nastúpia obhajca titulu Carolina a Florida. Čaká nás síce teplejší slnečný deň, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofukovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Blokuje pravý jazdný pruh pokazené auto, tak rátajte so zdržaním. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS. Obojsmerne si počkáte 10 minút. No a radar ste videli na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Rodinu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Dobré ráno, máme 3 minúty po 8. Dali ste niekomu alebo niečomu druhú šancu? Tak sem s tým, lebo chceme sa buď poučiť, alebo inšpirovať.

0: 8.13 máme na vlne a teda dnešná debata je o ľuďoch a veciach, ktorým ste dali druhú šancu, napriek tomu, že by malo platiť, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Napíše Lucka, druhú šancu som dala svojej novej kolegyni, s ktorou sme hneď na začiatku mali konflikt. Sme si tak nesadli a ja som si nevedela predstaviť, že by sa to mohlo zmeniť. A zmenilo sa. Raz ma oslovila vo firemnej kuchynke s tým, že či ma môže pozvať na kávu. Tak sme na tú kávu išli. A po 40-ke som si normálne našla novú kamošku, je to fajn baba a vyzerá to tak, že to isté si myslí aj ona o mne. Dano sa ozval tiež, ja som dal druhú šancu pečienke, jedlu. Keď som sa dal dokopy s mojou ženou, raz mi ju pripravila na večeru, lebo nevedela, že ju nemôžem ani len vidieť, ani cítiť, tak som vtedy zo slušnosti ochutnal, ale predtým som ju upozornil, že to asi nedojem, lenže dojedol som, celkom mi to chutilo, takže dobre zainvestovaná šanca a k tomu ešte aj spokojná žena, čo je vždy win-win situácia. No a ak ste sa k nám pridali až teraz, tak pripomeniem, že prečo tá dnešná debata? Lebo v medziľudských vzťahoch sa aktuálne darí jednému zvláštnemu trendu, ktorý sa volá zombing. To znamená, že niekto sa vám ozve po dlhom čase, že tak vstane z mŕtvych a ozve sa s tým, že sa vám chce nejakým spôsobom vrátiť do života. A asi nikoho neprekvapí, že sme to my muži, ktorí zombujeme viac. Ženy sú v tomto viac obete, že my sa stratíme, sme ticho a potom, aha, som tu znova. No ale nie je to len o druhých šancách pre ľudí. Napríklad Ivet nám poslala takúto hlasovku.
1: Náš kocúr je vlastne kocúr druhých šancí. Momentálne má takú módu, že príde na papkany a vyvrhne mi na terasu pohryzenú myš aj s očami, jedna noha tam, chvost tam a to človek musí vzbierať v sebe asi všetku tú silu, aby mu dal druhú šancu. No ale nemilujte to.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: 17. júl ste rozbehli s nami, na vlne hity overené časom vám hráme a na dnešok, na 17. júl, vychádza aj Svetový deň emoji, ale pozor, emotikon nie je to isté ako emoji, lebo emoji je obrázok a emotikon to je ten text, ktorý predstavuje nejakého smajlíka, lebo áno, všeobecne jedno aj druhé voláme smajlíky. Emotikony sú samozrejme staršie, používame ich 44 rokov a emoji, teda tie obrázky, sú mladšie. Tie majú 27 rokov. Vymyslel ich Japonec Shigetaka Kurita. Prvých emoji bolo spolu 176 a si predstavte, že dodnes sú vystavené v Múzeu moderného umenia v New Yorku, aby sa teda nezabudlo, ale denne celosvetovo tých emotikonov alebo emoji odošleme najmenej 10 miliárd. Že sme si ich obľúbili a jednoducho ich v tých správach používame a v tom písanom texte sa pomocou nich snažíme prejaviť nejakú emóciu. A čo myslíte, ktoré je aktuálne najobľúbenejšie? Tak je to vyrehotaná tvár s tými slzami. Inak, keď si pozriete, že si otvoríte ten chat a otvoríte si tie emoji, tak vždy vám tam vyskočia tie najpoužívanejšie. Niekedy je to zaujímavé pozrieť sa kolegovi, partnerovi alebo niekomu, že čo mu tam vyskočí aké smajlíky. No, môj najobľúbenejší aktuálne je taká tá tvár, ktorá má nie oči, ale hviezdičky a predstavuje to podľa mňa takéto nadšenie alebo nadchnutie pre vec.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisícka spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZS.

0: 8.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Stredajšie meškanie vlakov v Bratislave podľa ŽSR spôsobil had. Užovka vyliezla na nesprávne miesto a to prepálilo elektrické trakčné vedenie. Vlaky nemohli jazdiť zhruba 2 hodiny. Peter Maďar potvrdil vyšetrovanie Orbánovho ex-ministra Petra Siartoa pre podozrenie zo spolupráce s Rusmi. Nový maďarský premiér odmietol uviesť podrobnosti o prípade, dodal však, že k dispozícii je množstvo tajných dokumentov. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v generálke pred utorkovým zápasom druhého predkola Ligy majstrov, keď vo včerajšom prípravnom zápase zdolali cyperský Pafos 3-2.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofúkovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde do Šoporne smerom na Šelu je tam odstavené auto, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Petržalky. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 15 minút. No a radar ste videli na výjazde z Trenčína smerom na Trenčiansku Teplú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: z Rádia Vlna. Dobré ráno, už bolo 8:30.
1: Mentálna rozcvička.
0: A poďme si ešte raz pripomenúť, ako dopadla dnešná mentálna rozcvička o 6:30, lebo cez víkend si od nej oddychneme, aj vy, aj ja, a potom v pondelok si ju dáme opäť spolu v tradičnom čase o tej 6:30 ráno. A dnes teda skúšala uhádnuť túto hudobnú ukážku Janka.

0: No poviem ti, Janka, že aj sloha bola, aj refrén bol a ty mi povieš, čo to je?
1: No je to slovenské.
0: Áno, je.
1: Miroš Bírka.
0: Áno, je to Miroš Bírka. A tá konkrétna pesnička?
1: Ako obrázok. Najkrajšia si,
0: keď si češeš vlasy. Ale áno, pesnička ako obrázok. Som sám bol prekvapený, že to je pesnička z roku 1980, že už toľko rokov má tá pesnička, zhudobnil si ju sám, otextoval to Kamil Peteraj a tebe prináša pesnička ako obrázok aj darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
1: Ďakujem.
0: No, podarilo sa to, konečne, hovorím konečne, lebo niekoľko dní sme hádali tú pesničku. radiovlna.sk/ráno, to je adresa, na ktorej visí ten formulár k nám do rozcvičky. V pondelok budete opäť hrať o darčekové predmety s logom Rádia Vlna a Rudy zahrá nejaký ďalší hit overený časom.

0: Ráno od nás z Rádia Vlna máme 8.38, pomaličky sa blížime k 9. hodine a ja som si ten čas celkom obľúbil o 9. nie pretože mám fajrond, ale pretože máme novinku, po 9. vám hráme 90-ky, tá hodinka je plná hitov 90-tych rokov, a teda zďaleka nie iba Eurodance, ale 90-tok ako takých. Inak to boli časy, keď vznikali aj tie rôzne boybandy a girlbandy, alebo teda chlapčenské a dievčenské skupiny, poznáte to všetci, dokonale nastajlovaní, na každú pesničku mali svoju choreografiu. Klipy sa tončili, tie mužské výhradne vtedy, keď pršalo. Ale 90-ky boli aj časy, keď sme si spievali napríklad toto. Dario G s pesničkou Sunshine, a áno, spievalo sa nám to dobre, pretože ten text vlastne neobsahuje nejaké slová, ale spomínate si aj na Emíliu s pesničkou Big Big World? Priznám, že mám rád tú pesničku a vždy si tak pyšne spievam, že I'm a big, big girl. Emília bude u nás na vlne po 9. No a tie 90-ky eurodanceové, tak to je moje. United takisto na vlne, tak zostaňte s nami aj po 9.
1: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
8: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
9: Presvedčí vás o tom zmrzlina Card Door, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Kobasu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofol Originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Osem 43, aktuálny čas, pripravené svoje krátke správy. Národná banka Slovenska upozornila na ďalšie internetové ponuky kryptomien bez oprávnenia. Dodala, že takéto služby môžu firmy poskytovať len s ich povolením. Český poslanec koaličnej SPD Jaroslav Foldyna je podozrivý z domáceho násilia. Polícia ho na 2 týždne vykázala z domu a zakázala mu kontaktovať manželku. Zadržala mu aj niekoľko strelných zbraní. Foldyna opatrenie potvrdil, novinu odmieta. V novej sezóne NHL odohrá prvýkrát od ročníka 93-94 každý tým 84 zápasov, teda o 2 viac ako doteraz. V otváracom zápase, ktorý je na programe 29. septembra, proti sebe nastúpia obhajca titulu Carolina a Florida.

S Ferom z Ružomberka, obojsmerne si počkáte 20 minút. Radar máme na výjazde z Trenčína smerom na Trenčianskú Teplú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne. Dobré ráno, už je 8.53.
1: Top 5 na dnes.
0: To znamená, že máme top 5 vašich odpovedí na otázku, komu alebo čomu ste sa rozhodli dať druhú šancu a či sa to potom teda oplatilo, ako to dopadlo. Začíname miestom číslo 5. Mel dala druhú šancu držkám, čo akože na ženu je veľký výkon. Manžel má totižto šéfa, ktorý furt niečo kuchtí a raz od neho doniesol domov držky. Vychutnával si ich dosť nahlas, voneli naozaj fantasticky, tak ma nahovoril, že by som to aspoň ochutnala. A odvtedy sa o držky s manželom delíme, ale iba o tie od jeho šéfa. A to si asi naozaj jedna z mála žien na zemi, ktorá má rada držky alebo držkovú polievku. Dnešná štvorka je Janka. Druhú šancu som dala mojej svokre. Vlastne dala som jej milión šancí, ale stále nestačilo. Povedala som si, že dostane toľko šancí, koľko bude potrebné, ale veľa ich už asi nebude, keďže už má 85 rokov. No, na trojke je dnes menovkyňa Janky, iná Janka. Druhú šancu dala bicyklu. S manželom máme takú záľubu, cyklodovolenky. Na bicykloch trávime väčšinu času, lenže raz sme sa nešťastne zrazili. On sa aj s bicyklom zrúbal rovno na mňa, kúca paca, ako sa hovorí, a vtedy som si povedala, že ja už na bicykel nesadnem, že končím, ale po nejakom čase som zase tomu dala druhú šancu a neľutujem. Dvojka je dnes Danka.
2: Mojmu telefonu dávam neustále šance. Stále seká, 200-krát mi spadol na zem a stále ide šmejd jeden. Asi rok a pol mám kúpený už druhý telefon a ešte som nebola schopná ho vymeniť. Proste rak sa nevie odpútať tak ľahko od vesí a ľudí.
0: No, podľa mňa to nie je tak, že by si mu dávala druhú šancu, ale nechce sa ti celé to kopírovať a presťahovať tie staré údaje do nového telefónu, čo? Dnešná jednotka je Zuzka.
3: Ja som druhú šancu dala našemu kohutovi, ktorý ma vedel vždy pekne popreháňať. Stokrát som mu povedala, že už skončí v tej polievke. No ale nakoniec som si to rozmyslela. Však nemajú aj sliepky pekný život. A on bol šťastný. Zobral nakoniec na starobu.
0: Kohutovi. Kohutovi by som ani prvú šancu nedal. A máme ešte aj bonus od Betky. Keď som prvýkrát počula smiech vašej Dominiky, tak som si pomyslela, bože, čo to je za trafenú babu. Ale pri druhom počúvaní som sa už smiala ako ona a to pozerali ostatní zase na mňa, že čo sa mi stalo. A teraz vaše vysielanie milujem aj všetkých vašich moderátorov. Už si neviem predstaviť ani deň bez vlny. Som rada, že som vám dala druhú šancu. My sa tešíme tiež.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Táto božská Helena, to vám je nezastaviteľná žena. Inak, že vraj ona robí výborné zavárané uhorky, tak si možno pri nich spieva, ako ich zavára, že ja pôjdu dál pri nejakom 386. pohári.
1: Tak si vypýtam recept, lebo ja som práve v polovici zavárať.
0: Áno, to je veľmi dôležité, že aby to bolo dostatočne kyslé, aj sladké. Toto bola fantastická Helena Vondráčková, púre dál, no my jej veríme, aj my ideme ďalej, počúvate Vlnu a hity overené časom. Jožko už je pripravený so správami a v nich sa dozviete aj to, kto môže za to, že nám tu na Slovensku meškali vlaky a spadnuté trakčné vedenie a čistá železničná pohroma.
1: V stredu sa všetci presúvali na jeden festival do Ostravy, tak môžu sa poďakovať tomuto malému zvieratku.
0: Tak poďme sa na to pozrieť, sú tu správy na Vlne.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Za vyše dvojhodinové meškanie vlakov pri Bratislave mohla Užovka. Peter Maďar potvrdil vyšetrovanie Orbánovho exministra Siartoa pre podozrenie zo spolupráce s Rusmi. Čaká nás teplý slnečný deň, no po obede rátajte s dažďom. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Meškanie viacerých vlakov pri Bratislave tento týždeň spôsobil had. Užovka sa dostala na trakčné vedenie a spôsobila jeho poškodenie. Vlaky preto nejazdili približne 2 hodiny. Výpadok ovplyvnil aj spoje smerujúce do Trnavy, Žiliny a Košíc. Odrieknuté boli 2 expresy, 2 rýchliky a 2 osobné vlaky. Železnice vysvetlili, že situáciu skomplikovali aj plánované práce na druhej koľaji. Železnice museli vymeniť 240 metrov bronzového lana, pričom túto poruchu odstránili až po 17. večer. Dopravu však spustili okolo 11. dopoludnia, keď sa skončila výluka na druhej koleji. Policajná prezidentka Jana Maškarová odmieta výzvu KDH na svoje odstúpenie v súvislosti s prípadom vraždy v Kelnici. Podľa polície na to nevidí dôvod a výhrady hnutia podľa nej vychádzajú z neúplných informácií. Policajné prezidium uviedlo, že vedenie polície nemôže zasahovať do vyšetrovania ani meniť rozhodnutia vyšetrovateľov. Maďarský premiér Peter Maďar potvrdil vyšetrovanie Orbánovho exministra Petra Siartoa pre podozrenie zo spolupráce s Rusmi. Odmietol však uviesť podrobnosti o prípade, dodal však, že k dispozícii je množstvo tajných dokumentov. Nemenovaný diplomát Európskej únie v marci pre Washington Post uviedol, že Siarto pravidelne informoval o diskusiách v Europarlamente svojho moskovského kolegu Sergeja Lavrova. Siarto v stredu oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu a bude pôsobiť ako manažer v čínskej automobilke BYD. No a budeme ešte aj na šport. Donald Trump bude v nedeľu osobne na finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Španielskom. Španielský kráľ Filip naznačil, že sa na finále rovnako zúčastní. Argentínsky prezident bude zápas pre poverčivosť sledovať v televízii. Trump sa zatiaľ na žiadnom zápase majstrovstiev nezúčastnil. Teraz by mal však víťazovi odovzdať trofej. V polčasovej prestávke sa bude konať hudobná show, na ktorej vystúpia speváčky Madonna, Shakira, spevák Justin Bieber či juhokorejská popová skupina BTS. Čaká nás síce teplejší slnečný deň, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofukovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
2: Servis Rádia Vlna.
1: No a pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom zo Stupavy. Tu sa zrazili dve autá a počkáte si asi 20 minút. Cestári pracujú na viazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Obojsmerne si počkáte asi 1 hodinu. No a radar ste videli na výjazde z Trenčína smerom na Trenčiansku Teplú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Keď sa k nám po revolúcii začali vo väčšej miere dostávať rôzne veci zo západnej módy, tak sa k nám dostali aj farebné športové súpravy zo šuštiakoviny, ktoré sa stali takým symbolom novej doby. Nosili sme ich aj na šport, aj bežne do mesta, do školy, na výlety. Veľmi typické boli, že mali také výrazné neonové farby, lesklý materiál, voľné strihy, veľké športové logá alebo ich napodobeniny. Ja som mala svoju šuštiakovú súpravu z Poľska, bola fialová. a veľmi rada sa na ňu spomínam.
1: Neviem, odkiaľ ju kúpili moje rodičia, ale ja som mal modrú.
0: Tak by sme sa k sebe možno aj celkom hodili, keby sme zaišli prejsť po meste, ale v posledných rokoch sa moda 90-tých rokov rozhodne opäť vracia a niektoré takéto originálne kúsky sú veľmi vyhľadávané zberateľmi. Takže si u nás na vlne môžeme v tejto hodine úplne v pohode pripomenúť tento ikonický 90-kový šušťakový štýl pri pesničkách ako... Rednecks, I Wish You Were Here, alebo Donna Lewis...

0: Whitney Houston vám spievala z rádia Vlna pesničku, ktorú si aj ja spievam, keď idem z potravín. Zaplatím tam 50 eur, alebo z lekárne hovorím si, nemám nič. I have nothing. Počúvate Vlnu a hity overené časom v tejto špeciálnej hodine. Kedy spolu spomíname na 90-ky aj vďaka takýmto pesničkám, ako je Prince Ital Joe a featuring Marky Mark, alebo čo ja viem, milá, nežná, sladká Emília, ktorá sa opäť vydá do veľkého, veľkého sveta. Hádam, sa tam nestratí. Možno keby mala takého sprievodcu, akým je Palo Habera, tak by sa nemusela báť. Počúvate Vlnu, už o chvíľu budete počuť a možno si aj spievať tieto skvelé pesničky, lebo toto je špeciálna hodina. 90-ky po 9, ale ešte predtým Jožko, krátke správy, predpoveď počasia a dopravný servis.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Kája šunku najvyššej kvality krásno 100 gramov za 99 centov. Zvolenský smotanový jogurt vybrané druhy každý za 46 centov. A svetlé pivo Kozel desiatku pol litra vo fľaši len za 43 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Nový čas prináša. Po konzumácii syra z Liptova zomrela žena. Prinášame podrobnosti o prípade s listériou. Boli sme v kontroverznej budove Kukurice. Za čo tam zaplatili horibilné sumy? Gregorová, Názlerová a Vačková vyhlásili boj nenávisti na internete. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Oldies Party, Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
6: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
7: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Pohonné hmoty na Slovensku minulý týždeň zdražili na zhruba mesačné maximum. Výraznejšie podľa dát štatistického úradu zdražili ceny nafty, ktoré prekročili hranicu euro 60 za liter. Palivá boli drahšie než pred rokom. SHMu mal v noci na stredu ďalší výpadok IT systémov. Niekoľko hodín boli nedostupné alebo neúplné radarové údaje, ktoré využíva aj kritická infraštruktúra. Problém zasiahol aj ozbrojené sily. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 4930. Zranených evidujú 17 tisíc, nezvestných úrady neoznamujú, no môžu ich byť až 10 tisíce. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a bude dusno a pofúkovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách v kolóne. Aktuálne stojíte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupa. Vypočkajte si asi 10 minút. Cestári pracujú na viazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Obojsmerne si počkáte hodinu. No a radary máme na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy a na výjazde z obce Piesok smerom na Bystrú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Životopisný film o Michaelovi Jacksonovi sa stal jedným z najúspešnejších hudobných životopisných filmov vôbec. Predstavte si, že po celom svete zarobil vyše miliardy dolárov. Neviem, či ste ho aj vy videli, Michael Jackson v ňom stvárnil jeho synovec Jafar Jackson a bol mu naozaj veľmi, veľmi podobný. Dokonca rodina Michaela Jacksona sa vyjadrila, že bola veľmi dojatá, keď ten film uvidela, lebo sa im zdal, ako keby Michael Jackson ožil. Počúvate Vlnu a hity overené časom, budeme aj naďalej počúvať ďalšie skvelé pesničky, ktoré nás zavedú späť v čase do rôznych hudobných ér, ktoré si spolu prejdeme. Už sa na to veľmi teším. Petra vás pozdravuje. Špeciálne vás, ktorí ste za volantom a možno už tak v duchu hromžíte, že kedy konečne sa dostanete do toho Ružomberka na viazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Obojsmerne si počkáte hodinu. Tak milí vodiči, pozdravujeme. Pevné nervy a viac už o chvíľu v našom dopravnom servise.
1: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: O pár sekúnd bude 10 hodín.
7: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
6: Polícia obvinila 4 ľudí z organizovania psích zápasov. Krvavý útok v pražskej ubytovni. Muž ozbrojený sekerou a nožom zabil svojho kolegu. Čaká nás teplý slnečný deň, no po obede rátajte s dažďom. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Enviropolícia obvinila 3 mužov a 1 ženu z organizovania psích zápasov. Tie sa mali odohrávať na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Zápasov sa zúčastňovali psi plemena americký pitbull terrier, ktoré boli na súboje cielene trénované. Podľa polície ide o prvý rozsiahlý prípad vyšetrovania organizovania psích zápasov na Slovensku s medzinárodným presahom, a to do viacerých európskych krajín. Vodiči pozor, diaľnica D2 pri Bratislave bude cez víkend uzavretá. Kvôli stavebným prácam bude uzavretá diaľnica pri Bratislavskom Lamači. Najskôr sa diaľnica uzatvorí v smere na Brno, a to dnes večer od 21. hodiny až do skorých ranných hodín. Opačný smer na Bratislavu sa zatvorí v sobotu večer, takisto od 21. do rána. Obchádzka povedie po starej ceste. Všetko bude samozrejme závisieť od počasia. Po tejto uzávere bude premávka už bez obmedzení. Obrovská tragédia v pražskej ubytovni. Muž ozbrojený sekerou a nožom zabil ďalšieho muža a jedného poranil. Taktiež napadol policajtov, tí ho však zastrelili a na mieste zranenia podľahol. Útok sa stal na Viedenskej ulici, išlo o ubytovňu Inštitútu klinickej medicíny. Útočník a jeho obete pracovali ako sanitári. No a poďme ešte aj na šport. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do semifinále dvojhry na Antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu. Vo štvrťfinálovom zápase zdolal druhého nasadeného Španiela Alejandra Fokinu 2-1 na sety. Pre slovenského tenistu to znamená návrat do prvej stovky svetového rebríčka po viac ako 3 rokoch. Polepší si minimálne o 20 miest, aktuálne by mu patrila 81. priečka. Čaká nás síce teplejší slnečný deň, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofúkovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári aktuálne pracujú na výjazde do Novák smerom z Horných Vesteníc. Obojsmrne rátajte so zdržaním a cestári sú aj na výjazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Obojsmrne si počkáte asi hodinu. Radary máme na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy, na výjazde z obce Piesok smerom na Bystrú a v Budkovciach pri základnej škole tam merajú obojsmrne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestou.
7: Na vlne s Petrou.
0: Niekto mešká do práce kvôli zápche, niekto kvôli budíku a tento týždeň sa meškalo kvôli hadovi. Zdá sa, že Užovka si teda povedala, že už je leto, tak sa pôjde povoziť slovenskými vlakmi zadarmo, len teda si vybrala trakčné vedenie a spôsobila poriadny dopravný chaos, ale treba uznať, že koľkým zvieratám sa podarí zastaviť expresy do Košíc. Neviem, či to dokázala taká srnka alebo medveď.
6: Tak neviem, či tá Užovka teraz akože bude musieť preplatiť.
0: Preplatiť, áno.
6: Všetky tie meškania.
0: No, ale určite si od nás z Rádia Vlna vyslúžila titul Železničiarka týždňa, možno, že aj roka. A my vám dnes rozhodne prajeme a želáme len presuny bez problémov, bez držaní, či už sa chystáte cestovať vlakom, autobusom alebo autom a hlavne v našej spoločnosti. Petra aj po 10. posiela všetkým cestujúcim hity overené časom.

0: Tak som sa vám vďaka kráľovi československého country Michalovi Tučnému na chvíľu ocitla na nejakom príjemnom hudobnom festivale. Počúvate Vlnu a hity Overené časom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Na konci pracovného týždňa posledná denná cena tričko Rádia Vlna sa pošťastilo našej poslucháčke Hanke, pretože takisto jazdí na aute spolu s našou nálepkou, to je tá základná podmienka v rámci tejto súťaže. S Hankou som sa spojila, telefón mi zdvihla a priznala sa, že má veľmi príjemný taký oddychový piatoček.
2: Mám dovolenku, doma oddychujem.
0: Výborne, výborne, tak dovol mi prosím ťa ešte, aby som ti spríjemnila ešte viac dnešný deň, pretože ty si sa zapojila do našej súťaže, veziete sa na správnej vlne. Ty si ku nám poslala fotku svojho evidenčného čísla, fotku svojho auta aj s našou nálepkou a ty dnes u nás na vlne za to vyhrávaš odmenu, je to tričko Rádia Vlna, ja ti gratulujem.
2: Ďakujem krásne, to ste ma potešili.
0: To som veľmi rada, necháš si ho ty, alebo ho posunieš niekomu inému v rámci rodiny.
2: No to sa ešte uvidí.
0: Dobre.
2: To je moja cena.
0: No, je to tvoja cena, áno, neviem, to takto vyplňal súťažný formulár a kto lepil nálepku. Či
2: no
0: si
2: ja?
0: To bola... Ja, no tak to tričko ti potom patrí naozaj právom. V poriadku, tak si teda píšeme ženský rozmer a povedz mi ešte, prosím ťa, že ako dlho už máš nalepenú našu nálepku na svojom aute?
2: No musím sa priznať, že došla mi už dávnejšie, ale som si najskôr musela dať umyť auto a je tam asi 2 týždne.
0: Tak akože reprezentatívna fotografia s čistým autom. Aj sa ťa niekto pýta, že čo to tam máš nalepené?
2: Zatiaľ nie.
0: Zatiaľ nie, no možno niekto príde sa spýtať, že odkiaľ to máš, tak potom môžeš povedať.
2: Keď to videla moja dcéra, tak aj tak tá si dala objednať nálepku a
0: super.
2: Tiež si chce nalepiť.
0: No my máme skúsenosti s našimi poslucháčmi, že oni onálepkujú dokonca presne aj auta rodinných príslušníkov a možno ešte susedové auto, len aby mohli vyhrať buď teda tričko Rádia Vlna alebo Oldies Party na konci mesiaca.
2: To by bola bomba.
0: Tak by si sa tešila.
2: Neskutočne, tak. Pretože určite by som vedela, komu tú oldisku venovať.
0: Uvidíme, možno sa šťastie usmeje aj na teba. Prajem ti ešte peknú dovolenku, pohodový piatok a teším sa teda, že sme sa takto počuli cez Eter Rádia Vlna.
2: Ďakujem veľmi krásne a ja sa teším. Spravili ste mi veľkú radosť.
0: To som veľmi rada. Budeme ti posielať tričko a zároveň držím palce na tú oldisku. Maj sa krásne,
2: ďakujem.
0: Všetko dobré. Ahoj.
2: Ďakujem, ahoj.

0: Dnes máme piatok 17. júla a na Slovensku dva extrémy. Očakávajte popoludní aj búrky, aj vysoké teploty, dokonca už platia aj výstrahy. Pozrieme sa spolu na dnešné počasie a takisto vás zoberieme aj na piatkové predpoludnejšie cesty. Už o chvíľu v krátkych správach s našim Jožkom.
1: Nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
5: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
7: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky Zelovoc 300 gramov za euro 19 a smotanový jogurt tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Už ste to počuli? V Terne máme polárková torta za 1 euro a 9 centov a sedita Mila máčané rezy za 59 centov. Terno.
8: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
1: Odpustenie ako forma lásky?
2: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
0: O živote takom, aký je.
1: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo.
2: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
0: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
3: Je 10:31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Enviropolícia obvinila troch mužov a jednu ženu z organizovania psích zápasov na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Zápasov sa zúčastňovali psí plemena americký Pitbull Terrier, ktoré boli na súboje cielene trénované. Aktuálna izraelská vláda je prvá od roku 1973, ktorá vydržala celý štvorročný mandát. Oktobrové voľby zasa budú prvýkrát od roku 88 v riadnom termíne. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude teda dusno a pofúkovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na viazde do Novák smerom z Horných Vesteníc. Obojsmrne si počkáte asi 15 minút a taktiež na viazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Aj tu sú cestári a taktiež si obojsmrne počkáte 15 minút. Ešte doplním radar. Spomalte v Bratislave na Bajkalskej. Merie tam mobilný radar Čierna Škoda. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Ladené, máte Rádio Vlna. Niektoré knihy fungujú ako letná búrka. Najprv sa zdá, že bude len trochu pršať a zrazu zistíte, že stojíte uprostred poriadného lejaku emócií.
1: Na vlne s knihou.
0: Presne tak pôsobí Graysonov sľub, jeden z najobľúbenejších románov americkej autorky Mee Sheridan. V slovenčine už od nej vyšli dva hity, Archerov hlas a Kylandov dar. Náš Milan Buno si ich prečítal a keďže sa mu páčili, siahol aj po novinke Graysonov sľub.
2: Na prvý pohľad je všetko jednoduché. Ona potrebuje manžela, on potrebuje peniaze. Dohoda je jasná, žiadna romantika, žiadne komplikácie, len obchod, z ktorého budú profitovať obaja. Lenže ľudské srdce sa správa asi tak spoľahlivo ako kompas počas magnetickej búrky. Čím viac sa ho snažíte kontrolovať, tým menej poslúcha. Práve v tom spočíva sila tejto knihy. Hlavná hrdinka Kira je odhodlaná, impulzívna a často koná skôr, než všetko dôkladne premyslí. Teraz má problém. Ak sa nevydá, príde o dedičstvo po starej mame a zostane na pospas svojmu bohatému násilníckému otcovi. Na druhej strane stojí Grayson, ktorý si prešiel väzením, zápasí s vlastnou minulosťou a zo všetkých síl sa snaží zachrániť rodinné vinárstvo. Práve mu zamietli ďalšiu pôžičku. Úryvok číta Boris Farkaš.
3: Prisahal som, že udržím rodinné vinárstvo v chode a nič na svete pre mňa nebolo dôležitejšie. Ale Jose mal rodinu, o ktorú sa musel postarať a najnovší prírastok mal len niekoľko týždňov. Ak by som zlyhal, nebol by som jediný, ktorý by prišiel o prácu. Keby bola vaša hodnota väčšia, zatiaľ som sánku. Tie slová ma zaboleli, zahrňali sebe viac ako len hodnotu majetku. Pripomínali mi, že som nikdy za veľa nestál.
2: Kira k nemu napochoduje a navrhne manželstvo z rozumu výhodné pre oboch a začína sa dobrodružstvo. Ich prvé spoločné scény pripomínajú dve rozdielne rieky, ktoré sa zrazu musia zmestiť do jedného korita. Autorka Mia Sheridan má dar vytvárať prostredie, ktoré pôsobí autenticky, pútavo a uveriteľne. A ešte lepšie vykresľuje postavy, ktoré necháva robiť chyby, hádať

0: Tesne pred koncom ďalšej našej spoločnej hodiny prinášam z Rádia Vlna. Jedna je dobrá, druhá menej dobrá. Tak si z nich vyberte. Podstatné je, že na vjazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka ešte stále stojíte, ale čo je pozitívne, už to zďaleka nie je hodina, je to výrazne, výrazne menej v oboch smeroch ešte stále. Pozdravujeme všetkých vodičov, máme piatkové cesty aj dnes pod drobnohľadom vďaka vám a vašim postrehom. Viac v správach na Vlne s Jožkom.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Base Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
4: Nový čas prináša. Po konzumácii syra z Liptova zomrela žena. Prinášame podrobnosti o prípade s listériou. Boli sme v kontroverznej budove Kukurice. Za čo tam zaplatili horibilné sumy? Gregorová, Názlerová a Vačková vyhlásili boj nenávisti na internete. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 59 centov a liter nafty za euro a 54 centov z DPH. Ponuka platí do 19. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
7: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
9: Ja!
8: Ja!
9: Yippie, yippie!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus. A nektarinky len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: O pár sekúnd bude 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Práce na výstavbe Prešovskej nemocnice pokračujú, nedostatky už odstránili. Čína odmieta tvrdenia Donalda Trumpa o zasahovaní do volieb. Čaká nás teplý slnečný deň, no po obede rátajte aj s dažďom. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že práce na výstavbe Prešovskej nemocnice pokračujú, nedostatky už podľa neho odstránili.
3: Ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej. Môžeme si nejaký kontrolný deň urobiť, ak teda máte záujem. Ja by som to odhadol niekedy možno v nejakom augustovom čase, možno blížiať sa k SMP niekde po 25. auguste.
1: Výstavba novej nemocnice v Prešove bola na jar dočasne pozastavená po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Minister následne avizoval, že stĺpy, ktoré sa nedajú opraviť, odstránia a nahradia novými. Polícia v súvislosti s výstavbou vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Slovensko si dnes pripomína 34. výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Týmto aktom začal proces vzniku samostatného štátu, a teda rozdelenie Československa. Po júnových voľbách v roku 1992 sa najsilnejšie a víťazné politické subjekty v Čechách a na Slovensku, Občianska demokratická strana a Hnutie za demokratické Slovensko, dohodli na vzájomných rokovaniach o riešení štátnoprávnych problémov vtedajšej federácie. Deklaráciu prijal slovenský parlament po volebnom víťazstve HZDS v súlade s jeho programom a s programom Slovenskej národnej strany. Za prijatie deklarácie hlasovalo 113 zo 147 prítomných poslancov. Čína odmieta tvrdenia Donalda Trumpa o zasahovaní do volieb. Americký prezident v prejave k národu obvinil Peking z najväčšieho úniku volebných údajov v histórii USA. Čína údajne získala prístup k 220 miliónom záznamov o voličoch, vrátane ich mien, adries, telefónnych čísel či preferencií. Politických strán dôkazy však nepredložil. Hlasovanie už skúmali spravodajské služby niekoľkokrát, no žiadne pochybenia doteraz nenašli. A poďme ešte aj na šport. V novej sezóne NHL odohrá prvýkrát od ročníka 93-94 každý tým 84 zápasov, teda o dva viac ako doteraz. V otváracom zápase základnej časti, ktorý je na programe 29. septembra, proti sebe nastúpia obhajca titulu Carolina a Florida. Čaká nás síce teplejší slnečný deň, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofúkovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári aktuálne pracujú na výjazde do Novák smerom z Horných Vesteníc. Obojsmerne tam rátajte so zdržaním. A cestári sú aj na výjazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Taktiež si obojsmerne počkáte 15 minút. Doplním ešte radar. Spomínate v Bratislave na Bajkalskej. Meria tam mobilný radar Čierna Škoda. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestou.

0: Pekný piatok z Rádia Vlna, milí naši vlňáci, verím, že vám dnešný deň uteká presne tak, ako sa pred víkendom sluší a patrí. Jožko už má dokonca aj naplánovaný celý víkend, čo bude robiť?
1: Ide sa na chatu, ide sa variť.
0: Neviem, či to bude viac oddychu alebo roboty, ale ak máš dobrých pomocníkov, tak si myslím, že by si mohol aj trochu oddychnúť.
1: Vieš, čo som nad tým premýšľal, že či niekomu nedám nakrájať cibulu, ale ja si ju nakrájam najlepšie sám.
0: Najlepšie, jasné, to nie je len tak nakrájať cibulu, skrátka. Ale ja som len chcela povedať, že možno, že je fajn, aby ste si už teraz premysleli, že čo budete cez víkend robiť, lebo ja mám skúsenosti, že keď to začnem riešiť až napríklad zajtra, tak sa častokrát stane, že sedím na gauči, googlím si program, potom sa dohadujeme a väčšinou vlastne aj tak nepôjdeme nikde. Takže rozhodne už teraz môžete v duchu plánovať nejaký oddych, výlet alebo aj zaslúžené nič nerobenie. V tomto sme spolu na rovnakej vlne. Aj počas nasledujúcich minút my vám budeme hrať hity overené časom, aby ste mali skvelú náladu, tak zostaňte s nami, pretože piatok si treba užiť naplno.
2: Počúvate na vlne.

chápem, prečo ich všetci v 70-kách milovali. Lebo sú skrátka skvelí, Smokey na vlne. Inak, tiež ste si všimli, že sa pomaranče najčastejšie predávajú v takých červených sieťkach a nie, nie je to preto, aby ich bolo lepšie vidieť. Na dne tašky je za tým niečo úplne iné. Je za tým, prosím vás, pekne taký malý marketingový trik a zároveň optická ilúzia, pretože náš mozog nevníma farby úplne objektívne. A keď sú pomaranče zabalené v tej červenej alebo oranžovej sieťke, tak sa nám zdajú z nejakého dôvodu oveľa krajšie, oveľa sítejšie a zrelšie, ako v skutočnosti sú. Dokonca aj trochu taký zelenkastý pomaranč môže v tom obchode vyzerať ako totálna hviezda citrusového oddelenia. Možno sa vám takisto už stalo, že ste prišli domov, odniesli ste si nádherné oranžové pomaranče, aspoň ste si to mysleli, zrazu roztrinete sieťku, vyberiete ich a zrazu celkom prekvapenie, lebo pozeráte, že kam sa podiela tá krásna farba. Nikam, len ste skrátka prehrali súboj s vlastným mozgom. No a veľmi podobne fungujú aj žlté sieťky na citrónoch alebo zelené obaly pri niektorých druhoch zeleniny. Predajcovia jednoducho presne vedia, prečo to robia a že vlastne jeme najprv očami. Takže ak dnes náhodou pôjdete na víkendový nákup, tak sledujte nie len ovocie, ale aj jeho obal. A možno zistíte, že najväčší kúzelník v supermarkete nie je ani tak ten predavač, ale obyčajná sieťka.

0: presne ako spieval Prince Tell Joe a featuring Marky Mark. Dnes môžeme byť šťastní, máme tu možno nejakých šťastných ľudí, ktorí o tomto čase počúvajú Vlnu pred sebou, máme totiž víkend. Môžeme odpočítavať už len posledné hodiny, ale to, čo nám môže dnes robiť tak trochu vrásky na čele, to je dnešné počasie. Mnohé okresy na Slovensku zasiahnú búrky, predovšetkým na západe, aj veľmi intenzívne, veľmi silno môže fúkať vietor, tak potom pozor na nejakú bielizeň na balkóne od popoludnia, od nejakej takej 15. si dávajte pozor, aj keď budete na cestách. My vám k dnešnému počasiu povieme viac, pripravené sú krátke správy a nezabudneme ani na piatkový dopravný servis.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
4: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
4: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
7: Je 11:30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Železničná doprava aj dnes zažíva komplikácie. Prerušená doprava je na hlavnom koridore medzi Novými Zámkami a Štúrovom. Nákladný vlak tam rozrezal výhybku. V úseku jazdí náhradná autobusová doprava, meškajú aj medzinárodné vlaky do Budapešti a Prahy. Pohonné hmoty na Slovensku minulý týždeň zdražili na zhruba mesačné maximum. Výraznejšie podľa dát štatistického úradu zdražili ceny nafty, ktoré prekročili hranicu euro 60 za liter. Palivá boli drahšie než pred rokom. Poľský prezident Karol Navrocký vetoval formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Keďže na prelomenie veta je potrebná trojpetinová väčšina, ktorú vláda nemá, návrh na teraz neprejde.
1: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
1: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofukovať slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe miestami okolo 28.
1: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
1: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na vjazde do Novák smerom z Horných Vesteníc. Obojsmrtne tam rátajte so zdržaním. A cestári sú aj na vjazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Obojsmrtne si počkáte 15 minút. Radar máme na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Liptovský Ján. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: z Rádia Vlna, dávaj ber. Tak aj ja vám dám teraz niekoľko tipov, kam vyraziť, ak ešte nemáte plán na dnešný piatok. Po Vysokých Tatrách si napríklad môžete pozrieť tradičné hrnčiarske remeslo priamo v Tatranskej Lomnici, kde uvidíte tradičnú hrnčiarsku výrobu, takže toto môže byť naozaj celkom zaujímavé, ak ste teda milovníci tradície. Milovníkov fantázie zas privítá festival v Dolnej Krúpej, kde ožijú rôzne rozprávkové a fantasy svety, volá sa to Lestival. No a poďme na Spiš, pretože na Spiši štartuje obľúbený spišský trh, bude sprievod mestom, bude bohatý program v centre Spišskej Novej Vsi, takže ak máte radi folklór, aj toto by sa vám možno mohol celkom páčiť, a pri tom folklóre, tradíciách a dobrom jedle zostaneme, ak zamierite do Čierneho Balogu na Handelské dni, ktoré tam takisto odštartujú práve dnes. A pokiaľ milujete históriu, tak môžete navštíviť napríklad Beckovské slávnosti dnes večer pod historickým hradom. V Kremnických Baniach si pripomenú 34. výročie vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky, a to tým, že zapália vatru zvrchovanosti, takže či vás to už ťaha za remeslami, za históriou, za hudbou, za folklórom, alebo len tak za nejakou príjemnou letnou atmosférou, tak dnes na Slovensku sa rozhodne nudiť nemusíte. A pokiaľ by ste do toho chceli zapojiť aj vaše deti, tak podľa mňa celkom zaujímavo vyzerá ten festival v Dolnej Krúpej, kde teda budete mať aj fantáziu, aj rozprávkové svety, prípadne rodiny s deťmi môžete vyraziť aj na Spišský trh alebo do Tatier na tradičné hrnčiarske remeslo. Dnešný prázdninový piatok ponúka na Slovensku zábavu pre malých aj pre veľkých.
1: Počúvate na vlne.

0: či je Petr Janda fanúšikom futbalu, možno aj áno, ale cez víkend nás čaká veľké futbalové finále Španielsko a Argentína, ale jeden dôležitý človek tam bude chýbať.
1: Bude to argentínsky prezident, pretože on je poverčivý. Každý jeden zápas sledoval doma z obývačky.
0: Na gauči.
1: Takže nechce im priniesť to nešťastie a každý deň vyhrali. Uh-huh. Či by sa to mohlo zmeniť?
0: Čiže kým bol doma, tak Argentínčania vždy vyhrávali. No dobre, tak ja som veľmi zvedavá, ako to dopadne. Ide o veľa, lebo ak sa to podarí, tak Lionel Messi môže byť dvojnásobným majstrom sveta, čo by bolo super. Takže tento júlový víkend bude rozhodne patriť futbalu a futbal nevynecháme ani v našich správach na vlne na pravé poludnie.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 50 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

0: U klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofol originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: O pár sekúnd bude 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia obvinila štyroch ľudí z organizovania psích zápasov. Poľský prezident vetoval formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Čaká nás teplý slnečný deň, no po obede rátajte aj s dažďom. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Enviropolícia obvinila troch mužov a jednu ženu z organizovania psích zápasov. Tie sa mali odohrávať na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Zápasov sa zúčastňovali psi plemena americký pitbull terrier, ktoré boli na súboje cielene trénované. Uviedla to policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
3: Počas zápasov boli zvieratá nepretržite štvané proti sebe, pričom si navzájom spôsobovali vážne poranenia, bolesť a utrpenie. Takýmto konaním dochádzalo k prekračovaniu biologických schopností zvierat v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti.
1: Podľa polície ide o prvý rozsiahly prípad vyšetrovania organizovania psích zápasov na Slovensku s medzinárodným presahom do viacerých európskych krajín. Železničná doprava aj dnes zažíva komplikácie. Prerušená doprava je na hlavnom koridore medzi Novými Zámkami a Štúrovom. Nákladný vlak tam rozrezal výhybku. Úsekom jazdia aj vlaky Eurocity z Prahy cez Bratislavu do Budapešti a späť. Medzi stanicami Strekov a Štúrovo jazdí náhradná autobusová doprava. Viaceré vlaky nabrali dlhé meškania. Ďalšie mimoriadne prerušenie dopravy hlásia aj z regionálnej trate z Galanty do Trnavy a z Trenčianskej Teplej do Horného Srnia. Poľský prezident Karol Navrocký vetoval formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Keďže na prelomenie veta je potrebná trojpetinová väčšina, ktorú vláda nemá, návrh na teraz neprejde. Návrh predpokladal, že dve plnoleté osoby, ktoré nie sú v manželstve, by mohli pred notárom uzavrieť zmluvu registrovanú na matrike. Tá by upravovala majetkové vzťahy, vyživovacie povinnosti, právo na bývanie, prístup k zdravotným informáciám partnera či otázky súvisiace s pohrebom. Prezidentská kancelária už v máji oznámila, že zákon fakticky zavádza inštitút registrovaného partnerstva. Splnomocnenkyňa vlády pre rovnosť odkázala, že veto nie je zablokovaním, ale len oddialením zmeny zákona a preto pripravuje ďalšie kroky. No poďme ešte aj na šport. Donald Trump bude v nedeľu osobne na finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Španielskom. Takisto španielský kráľ, no argentínsky prezident ostane doma v obývačke. Ten je totiž poverčivý a nechce priniesť futbalistom nešťastie. Každý jeden zápas doteraz sledoval z toho istého miesta a každý zápas vyhrali. Ako uviedol, zápasy sleduje stále v tej istej bunde. V jednom momente si ju odložil a Argentína dostala gól. Rýchlo si ju obliekol naspäť. Rituály a povery sú veľkou súčasťou futbalovej kultúry v Argentíne. Čaká nás síce teplejší slnečný deň, no po obede sa pripravte na dážď a búrky, a to najmä na západe. Bude teda jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, bude dusno a pofúkovať bude slabší vietor. Popoludní prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Stupavu. Tu sa zrazil kamión s osobným autom, počkajte si aktuálne 15 minút. Cestári pracujú na viazde do Novák smerom z Horných Vesteníc, obojsmerne si počkáte. A cestári sú aj na viazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka, obojsmerne si počkáte 15 minút. Poďme na radary, spomalte v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Liptovský Ján. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Cesnak je známy tým, že fantasticky podporuje našu imunitu, má ale jednu nevýhodu a to je výrazný dých. V štúdiu Rádia Vlna spolu so mnou Jožko, cesnakový dých Antálek.
1: Fakt je to cítiť?
4: Čo si si dal, veď už povedz. Povedal som, že prepáč, cítim zo mňa cesnak, ale nedozvedela som sa, čo si mal dobrého.
1: Tak, keďže je obdobie cukiet, takže cesnaková cuketa pečená.
4: Výborne, výborne, výborne. Vonia to z teba inak fantasticky.
1: Nemáš za čo.
4: Ak by ti to príliš vadilo, teda, že to z teba cítiť, alebo tvojmu okoliu, takže vraj sa odporúča, aby ste zjedli jablko, alebo čerstvú petržlenovú vňať, prípadne zelený čaj, alebo pohár mlieka. Tak toto viete fantasticky zneutralizovať, ale v každom prípade, ak ste si aj vy, alebo sa chystáte dať si dnes cesnak na obed, tak rozhodne urobíte niečo dobre pre svoje zdravie. Dobrú chuť teda k obedu, na vlne k dnešnej obednej pauze. Štartujeme pre vás to najlepšie z hit parády Top 1000 hitov aj s vašimi pozdravmi 0908 704 704 pre vaše SMS-ky, WhatsAppy, hlasovky, posielajte ich sem.

Verím, že vás chytilo za srdce. Počúvate to najlepšie z hitparády Top 1000 hitov Rádia Vlna. Keď sa povie kapela Eurythmics, tak väčšina z nás si ju možno spája s takýmito energickými hitmi. No ale je pravda, že táto kapela nám v roku 1986 ukázala aj to, že má nežnejšiu tvár. Presne táto pesnička Miracle of Love vznikla v období, keď Annie Lennox a Dave Stewart patrili medzi absolútne najväčšie hviezdy popovej scény. Napriek tomu ich vzťah bol už dávno len čisto profesionálny a zaujímavé je, že mnohí fanúšikovia si myslia, že toto je milostná pesnička medzi Annie a Daveom, lebo ju naozaj zaspievali s takou zvláštnou hĺbkou a s veľkou úprimnosťou a aj sa volá, že zázrak lásky, ale v skutočnosti vznikla až po ich rozchode. Ale naozaj môžete počuť, že je to veľmi taká eterická, zvláštna skladba. Annie Lennox neskôr sa má viackrát naznačila, že pri písaní pesničiek často vychádzali zo skutočných emócií a životných skúseností, čiže nebolo to nič vymyslené, žiadne vymyslené príbehy, ale naozaj autentický život. Miracle of Love síce sa nestala takým obrovským hitom táto pesnička ako napríklad Sweet Dreams, ale dodnes patrí medzi najkrajšie balady 80-tych rokov, tak si ju poďme teraz spolu pripomenúť.

0: Naša spravárka Kristýna sa mi pred chvíľkou priznala, že si dnes zabudla doma obed, ale verím, že prázdny žalúdok neovplyvní jej sústredenie. My vám v rámci toho najlepšieho 100 tisícky hitov Rádia Vlna prinášame tradične o pol jednej všetky aktuálne správy. V skrátenej verzii budete mať aj predpoveď počasia a k tomu aj aktuálnu dopravnú situáciu na piatkových cestách. Chceme, aby ste boli informovaní aj takto v čase obeda. Zostaňte s nami.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Je minútka po pol jednej a sú to krátke správy. Železničná doprava aj dnes zažíva komplikácie. Prerušená bola doprava na hlavnom koridore medzi Novými Zámkami a Štúrovom. Nákladný vlak tam rozrezal výhybku. V Štúrove zadržali jedného z 50 najhľadanejších maďarských zločincov. Akciu uskutočnili maďarskí vyšetrovatelia v spolupráci so slovenskou políciou. Víťazí majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku získajú okrem trofeja zlatých medailí aj novú odmenu. FIFA prvýkrát v histórii udeli šampiónom majstrovské prstene. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe a východe treba počítať s prehánkami aj búrkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 26 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želáme aj na slovenské cesty. Začíname nehodou, tá sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Stupavu, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Počkajte si tam 15 minút. Cestári pracujú na viazde do Novák smerom z Horných Vesteníc, oboj smerne rátajte aj so zdržaním. Cestári sú aj na viazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka, oboj smerne si tam počkáte 15 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. To je všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Je to najlepšie 100 000 hitov Rádia Vlna.

Počúvate Rádio Vlna. Viete si do tejto letnej atmosféry, kedy skôr cítime napríklad vôňu melónu, predstaviť, že by ste cítili vôňu medovníkov? Pretože niečo takéto sa aktuálne šíri z domácnosti našej poslucháčky Mirky a tá mi napísala, že u nich to momentálne vonie ako na Vianoce, pretože pečú s dcerou Lili medovníčky. Ona ich vraj miluje a želala si ich na oslavu k jej 5. narodeninám a Mirka ako dobrá mama, ako tá najlepšia mama, čo by nespravila, čo vidí na očiach svojej dcery, ešte aj narodeninovej oslávenky, nie? Takže aktuálne asi musíte trošku miasť svojich susedov, že nevedia presne sa zorientovať, aké máme ročné obdobie, lebo do tohto naozaj cítiť vôňu perníkového korenia, to musí byť naozaj zvláštne. Ale samozrejme pozdravujeme. Nech sa medovničky vydaria, Mirka, a želáme tvojej oslávenkyni len to najlepšie. Môžem poprosiť zahrať kolegyni k narodeninám, to už čítam z ďalšej SMS-ky. Hana Vysocká, všetko najlepšie a už si dovolenku ti odkazuje nepodpísaný poslucháč alebo poslucháčka Rádia Vlna. No a dnes ešte posielam jednu veľkú pochvalu do jednej základnej školy, kde si partia šikovných dám poradila s poriadnou dávkou práce. Napriek horúčavám, predstavte si, zvládli veľké upratovanie na jednotku s hviezdičkou, takže si za odmenu zaslúžia aspoň jednu peknú pesničku dnes odo mňa. Anina posiela srdečný pozdrav Marte, Erike, Ivete a dvom Zuzkám. Dievčatá, ďakujeme teda za vašu energiu, prajeme príjemné oddychové popoludne pri Rádiu Vlna a dúfam, že poteší We Are The World a USA for Africa. Zapínajte ventilátory, dajte si niečo príjemné, studené na osvieženie a ja vám k tomu zahrám za to, že ste to tak fantasticky zmákli.

0: Tak už spriadate v hlave vaše víkendové plány, nezabudnite do nich zaradiť aj našu Oldies Party Rádia Vlna. Už zajtra, to znamená v sobotu, sa na vás tešíme na kúpalisku v Nových Zámkoch. Srdečne všetkých pozývame, naša Maťa Záchenská to tam veľmi rada odmoderuje pre vás, ale ešte predtým sa vám ozve z éteru Rádia Vlna už o chvíľu. Oddychnite si, načerpajte novú energiu. Petra Podkonická pozdravuje, prajem príjemný piatok a krásny víkend z Rádia Vlna.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: 49 centov za 1 kilogram. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus a nektarinky len euro 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Práce na výstavbe Prešovskej nemocnice pokračujú. Poľský prezident vetoval zákon, ktorý mal umožniť uzatváranie partnerských zväzkov. Zajtra bude slnečno, miestami aj s prehánkami a oteplí sa do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že problémy so stĺpmi, pre ktoré boli práce na jar pozastavené, už odstránili. Stavbu prevzali nové firmy a podľa ministra práce pokračujú bez komplikácií.
3: Myslím si, že ide na plné obrátky, to znamená, prebieha výstavba. Nemám aktuálne fotky z dnešného dňa, ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej.
1: Polícia prípad naďalej vyšetruje pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia. Slovenský hydrometeorologický ústav zaznamenal v júni rekordný počet tropických nocí, teda nocí, počas ktorých teplota neklesla pod 20 stupňov Celzia. Najviac ich bolo na západnom Slovensku. Rekord padol aj na Bratislavskej Kolibe, kde v júni zaznamenali 12 tropických nocí. SHMU zároveň upozornil, že koncom júna namerali na viacerých staniciach rekordne vysoké nočné teploty. Poľský prezident Karol Navrocký vetoval zákon, ktorý mal umožniť uzatváranie partnerských zväzkov vrátane párov rovnakého pohlavia. Tvrdí, že by tým došlo k oslabeniu postavenia manželstva. Vládni predstavitelia rozhodnutie kritizujú a avizujú ďalšie kroky. Vládna koalícia však zatiaľ nemá dosť hlasov na prelomenie prezidentského veta. A pokračujeme športom. Futbalisti Meška Žilina nepostúpili do druhého predkola Európskej ligy. A to je napriek domácej výhre 2-1 nad Hajdukom Split. V celkovom súčte víťazstiev zvíťazil chorvátsky tým 3-2. Žilinčania budú ďalej pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy proti GKS Katovice. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Na severa východe treba počítať s prehánkami aj búrkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 26 stupňov, inde sa oteplí do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Pozor si dajte na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Podunajské Biskupice. V pripájacom pruhu je odstavené nákladné auto. Pozor si dajte aj na R1 za Budčou smerom na Zvolen Stráže. Tam v pravom pruhu je za zákrutou odstavené nákladné auto. Nehodu hlásite na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Stupavu. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Počkajte si asi 15 minút. Cestári pracujú na viazde do Novák smerom z Horných Besteníc. Obojsmerne si počkáte 10 minút. 15 minút kvôli cestárom stojíte na viazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Tam si dajte taktiež pozor. A radar vás môže namerať v Bratislave na Staromestskej smerom do centra. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Pekný horúci piatok želáme aj po 13. z Rádia Vlna. No, v týchto dňoch ďakujeme Bohu za klimatizáciu, teda tam, kde máme to šťastie a je nainštalovaná, je fungujúca. Ale ďakovať rovnako môžeme hlavne Willisovi Carrierovi, ktorý ju vynašiel, a stalo sa tak práve takto 17. júla v roku 1902. Čiže dnes má klimatizácia 124 rokov. Dosť stará je už tá klimatizácia, ale kto vie, či existuje ešte tá úplne prvá pôvodná, možno ak bola pravidelne čistá, na tak ešte snať niekde je a možno, že aj funguje, tak hlavne opatrne s tou klimatizáciou, lebo vieme, že dokáže narobiť rôzne šarapaty, ale samozrejme okrem tej klimatizácie je fajn, keď budete mať zapnuté aj Rádio Vlna, pretože tu vám hráme hity overené časom. Aj takto po 13. Martina pozdravuje.

0: minút po 13. v piatok popoludní aj Bonnie M a jedna prázdninová hurray, hurray, it's a holiday. Áno, je to tak inak. Premýšľam, či pre deti, ktoré oslavujú narodeniny cez prázdniny, je to skôr super, alebo nie, lebo ich nemôžu oslaviť so spolužiakmi, ani lízatka doniesť do školy však, ale v istom veku tie narodeniny v júli je fantastické. Je to dôvod urobiť na svoju počesť veľkú party a tu asi bude mať aj Lenka, lebo je na to dôvod. Pozdrav som takýto dostala. Milá Lenka, dnes oslavuješ svoje krásne 30. narodeniny. Hovorí sa, že 30-ka je len 18-ka s pár rokmi skúseností navyše a ty si dôkazom, že vek je naozaj len číslo. Ďakujeme ti, že si tou najlepšou manželkou, úžasnou maminou a človekom, ktorý robí náš domov plným lásky, smiechu a šťastia. Normálne zivom riavky mám. Krásne narodeniny ti prajú tvoj manžel Palino a synček Miško. No krásny, lásky plný odkaz od tvojich najmilších ľudí. Lenka, musíš byť na šťastná žena. Tak táto bude iba pre teba, Jennifer Rush, The Power of Love. Ešte do pol druhej u nás na vlne. Aj Gravis a Skúšky z lásky. Takisto môžem sľúbiť ešte do pol druhej, takto v piatok popoludní. Zostaňte naladení.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Rádio Vlna.

0: to bol najpredávanejší single roka vo Veľkej Británii, Jennifer Rush, The Power of Love, a o takmer 10 rokov neskôr ju potom znova objavila Celine Dion. Možno ju poznáte aj od tejto spevačky, čiže to dobré sa vracia, to platí, podobne ako v móde.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: A móda to je niečo, čo raz vyjde z módy. Predsa len skoro každý módny návrhár hovorí, nesledujem trendy, navrhujem veci, v ktorých sa má človek cítiť dobre. No a niečo podobné zaznie v talkshow na vlne s dizajnérom Kristianom Stankom, ktorý robí styling pre streamovacie platformy, oblieka ľudí, ale napríklad aj psov. Je to rozmar alebo potreba, prečo niektoré plemená neobliekať a aké je funkčné oblečenie pre psov, tak aj o tom sa dozviete viac v talkshow na vlne s Didianou a Kristianom.
2: V rámci palety oblečenia sú teda aj prší plášte, ktoré chránia psíkovi tú srsť a spriemňujú mu pobyt vonku počas dažďa.
3: Aby čo, tá srsť nezmokla, alebo potom ju nebolo treba umývať ešte aj doma?
2: Napríklad my máme teda tých kráľovských pudlov, ktorí majú hustú srsť a tá napríklad keď zmokne, tak je potrebné ju vysušiť do sucha. A keď si ja ako chovateľ predstavím, že by som to mal robiť a mám teda dvoch, tak radšej im oblečím prší plášť, z ktorého to pekne stečie a tá srsť pod tým je chránená a uľahčí mi to vlastne robotu.
3: Čiže ty vlastne s pudlami, keď prší, radšej ani moc nejdeš, alebo...
2: Idem, práve že idem, ale dám im prší plášť, ktorý zakrýva vlastne veľkú časť tela a potom už iba do úteraka utriem nohy a
3: chvost
2: a vybavené.
3: Inak vidíš, to sa vlastne čudujem, že sa bavíme o daždi, však sme ho pomaly už ani nevideli, už ani nevieme, ako poriadne vyzerá, tak je sucho aktuálne vonku. No ale tak možno práve tento víkend trošička sprchne, uvidíme, príde nejaká besná búrka, nie že by som to privolávala. Potom ešte aké oblečenie poznáme pre psov?
2: Potom poznáme oblečenie, ktoré je bežne dostať v obchodoch a to je takéto módne oblečenie, ktorého ja nie som veľký zastanca, pretože častokrát majitelia psíkov obliekajú aj plemena, ktoré to vôbec nepotrebujú.
3: Napríklad
2: pudlíky malinké, ktoré je to veľmi veľký trend teraz na sociálnych sieťach, tí psíkovia sa vôbec nepotrebujú obliekať. Pokiaľ ten psík nemá nejakých 14-15 rokov a naozaj tá termoregulácia už u ňoho nefunguje, tak to nie je potrebné. Ten psík sa necíti v tom komfortne, častokrát tí psíkovia sa zatnú a nechcú chodiť von a majitelia sa čudujú, že prečo. Je to preto, pretože tomu psíkovi je v tom teplo.
0: Moda je jazyk, ktorým hovoríme bez slov. V talkshow na vlne s Didianou to však platiť nebude, lebo reč bude o móde dokonca aj pre psov. Počúvajte v nedeľu od 12.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Toto sú hity overené časom z Rádia Vlna. V piatok popoludní pozdravujeme a pozývame aj na party, ale kde? Možno, že u vás doma?
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je minútka po pol druhej a sú to krátke správy. Na Slovensku sa očakávaná dĺžka pracovného života za posledné 10 ročia postupne zvyšuje. Kým v roku 2000 dosahovala približne 32 rokov, tak v lani to už bolo okolo 36. Dvoch mŕtvych si vyžiadali búrky, ktoré v noci zasiahli Francúzsko po dlhej vlne horúčav. Tisícky ľudí boli bez elektrického prúdu. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v generálke pred útorkovým zápasom druhého predkola Ligy majstrov, keď v prípravnom zápase zdolali cyperský Pafos 3-2. Víťazný gól strelil kapitán Andraš Šporar.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe a východe treba počítať aj s prehánkami a búrkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 26 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si tam 20 minút. Cestári pracujú na vjazde do Novák smerom z Horných Vesteníc, kde stojíte taktiež 20 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Staromestskej smerom do centra a merajú aj na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Ilavu. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: kúpalisko, zmrzlina, langoše, kukurica, melóny a tak ďalej. No zajtra nás čaká parádna letná party pod holým nebom. Na kúpalisku v Nových Zámkoch odpalíme ďalšiu parádnu oldies party Rádia Vlna. DJ Peťo Hurajt sa na vás teší, ktorý namixuje hity overené časom. Na pódiu bude s vami môj kolega Milan a aj ja, Martina Záchenská. Veľmi sa na to tešíme. A samozrejme vy, naši verní, ktorí chodíte pravidelne.
1: Ja nevynechám ani jednu oldisku, buď v Šuranoch, alebo Nových Zámkoch, čo najbliž, ale ja vždy prídem za vami. Aj keby ste boli na konci sveta, dojdem za vami.
0: No toto sa skvostne počúva, ďakujeme. Takže tí, čo chodia na každú oldies party, tí tam budú, alebo možno aj tí, ktorí sa chystajú úplne prvýkrát, pretože aj vás chceme medzi sebou. Aj to sa deje.
2: Som tu prvýkrát a veľmi perfektne. Páči sa mi to. Odporúčam každému, aby prišiel pozrieť a je to tu super.
0: No máme tisíce dôkazov, že vás to nesmierne s nami baví a platí to aj naopak.
3: Tešíme sa na vás, prídite aj na budúce, je tu neskutočne, perfektné Rádio Vlna robí tú najlepšiu zábavu.
0: Aj zajtra to bude kúpalisko, štrand v Nových Zámkoch, tešíme sa na vás, určite tam buďte, www.radiovlna.sk, tam viac informácií.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
6: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka len za 43 centov.
7: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
8: To je značka Dobrá cena.
6: A slovenský kryštálový cukor 1 kg za 75 centov.
7: A táto?
8: To je značka Dobrá cena.
6: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
9: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.

0: 4 témy, 2 otázky a už jedna správne zodpovedaná znamená pre vás cenu v našej súťaži, v našej kvízovke Vyber si, čo chceš, ktorú si zahráme aj dnes a zhruba o hodinku. No a poukaz Tesco má v hodnote 50 eur. O toto si zahráme aj dnes. Včera to bolo na Anke a vyhrala tento poukaz do Tesco. Siahla po otázke z filmu.
1: Vedela by si povedať, čo niesla Baby v náručí v hriešnom tanci, keď prvýkrát vstúpila do tej tančiarne, kde sa stretla aj s Patrikom Swayze? Čo mala v náručí Baby?
0: Baby povedala, že prinesla sem...
2: bundu.
0: Prinesla sem bundu, tam nebolo.
1: Bolo tam také, že melón. Melón mala.
0: Prinesla sem melón.
1: Nepamätáš si?
2: Jasné, presne.
0: A presne toto vtedy hralo. Prinesla sem bundu. Nás pobavila Anička veľmi, ale s tou druhou otázkou to vyšlo, a teda poukaz Tesco má v hodnote 50 eur. Ten už má Anička a jeden z vás, alebo jedna z vás si zahrá o ten posledný, takže radiovlna.sk/popoludnie, treba vypísať náš súťažný formulár a potom si držať palce, aby sme vyžrebovali a zhruba o hodinku volám.

0: sme sa na chvíli ocitli v tých party 90-tych rokoch vďaka Hathaway, What is Love? Toto sú hity overené časom. Pekný piatok želáme a každú polhodinku aj aktuálne informácie pridávame s Kristínou.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Diaľnicu D2 pri Bratislavskom Lamači čakajú nočné uzávery. Britskí lejbristi si zvolili svojho predsedu. Zajtra bude slnečno, miestami aj s prehánkami a oteplí sa do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristína Laceková. Diaľnicu D2 pri Bratislavskom Lamači čakajú počas víkendu nočné uzávery. Dôvodom sú modernizačné práce. V noci z piatka na sobotu bude uzavretý smer do Brna, o deň neskôr smer do Bratislavy. Obmedzenia potrvajú vždy od 9. hodiny večer až do rána. Po víkendových prácach Národná diaľničná spoločnosť na tomto úseku zatiaľ ďalšie obmedzenia neplánuje. Policajti dnes v okresoch Prešov a Sabinov zasahujú v rámci protidrogovej akcie s názvom Skriňa. Pokračuje policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
3: Akcia je zameraná na odhaľovanie a objasňovanie zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. V súčasnosti prebiehajú procesné úkony a vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie aktuálne nie je možné poskytnúť ďalšie informácie.
1: Do akcie sa zapojili príslušníci Národnej protidrogovej jednotky aj kriminálnej polície. Britskí lejbristi si podľa očakávaní zvolili Andyho Burnhama za svojho predsedu. Niekdejší starosta Manchesteru na čele strany vystriedal Keira Starmera. V pondelok ho nahradí aj na pozícii premiéra. Ešte správa zo športu. Futbalisti Dunajskej Stredy spoznali súpera v druhom predkole konferenčnej ligy. Stretnú sa s bosnianským tímom FK Velež Mostar, ktorý postúpil cez moldavský FC Milsami Orhei. Prvý zápas odohrá Dunajská Streda doma 23. júla. Odveta je na programe o týždeň neskôr Mostare. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe a východe treba počítať s prehánkami aj búrkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 26 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde si počkáte 20 minút. Cestári pracujú na vjazde do Novák smerom z Horných Besteníc, obojsmerne tam stojíte taktiež 20 minút. A radar vás môže namerať na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Ilavu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Máme tesne po druhej, popoludní pozdravujeme, očakávame štart víkendu, ktorým sa možno odštartuje u vás aj taký dlhší relax, vaša dovolenka, dlho očakávaná, iným sa naopak končí, lebo z tureckej riviery sme dostali pozdrav od Mirky a Rastia s tým, že dnes sa už vraciame domov. Ale na konci vety je smajlík. Predpokladám, že sa domov teda Mirka a Rastio tešia, lebo vieme podľa seba, že tie príchody z dovolenky, keď vstupujete cez prach svojho bytu alebo domu, tak ten býva tiež taký hrejvý, pohľadzujúci, že á, domov, dobre to tu vonia, možno sme sa jej upratali predtým, ako sme odišli. Takže nenadarmo sa hovorí, že všade dobre, doma najlepšie. Možno aj tam vás takto. 4 minúty pozdravujeme, 4 minúty po druhej pozdravujeme, naďalej posielame hity overené časom.

0: jeden by si mohol myslieť, že táto skupina patrí medzi tie, ktoré sa nazývajú One Hit Wonder, ale nie je to tak. All for One I Swear z Rádia Vlna. Mali aj iné hity, ale tento je rozhodne ich najsilnejší. A zájdeme si aj hlbšie do histórie. Johnny Hates Jazz. Ešte do pol tretej aj Peťo Nač. Pretože veľmi silné zastúpenie majú aj tieto melodické 80-ky. Zostaňte naladení.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

kvásu Deliso, 550 gramov len za 2,49 eur. Kofol originál, 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant, rôzne druhy, pol litra len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: nemusím vedieť, ako vo vašom prípade vyzerá piatková pohoda, ale ako znie, tak asi takto. Johnny Hate, že ste počúvali z rádia vlna 8 minút pred pol tretej. Pred pol treťou, dobre. Máme piatok. Priatelia, ak sa vám niekedy stalo, a pravdepodobne áno, že sa vám ozval niekto, kto si vás predtým úplne vymazal zo života, možno bez vysvetlenia, dlhé roky sa neozýval a zatajoval, tak ste na vlastnej koži zažili zombik. Zombik, to je vlastne také zmrtvých vstanie. A tú česť s ním malo minimálne 60% dospelých ľudí. No a s tým súvisí naša ochota dať niekomu druhú šancu. V partnerstve sa to vypláca tak 50-50, lebo až polovica párov, ktoré si dali tú druhú šancu, tak sa do pol roka rozíde. Ale polovica nie, takže má to svoje šance. V každom prípade druhé šance nemusíme dávať len ľuďom. Dnes ste o tom v dobrom ráne presviečali nášho kolegu Martina Chinoranského.
1: Ja som druhú šancu dala našemu kohútovi, ktorý ma vedel vždy pekne popreháňať. Stokrát som mu povedala, že už skončí v tej polievke. No ale nakoniec som si to rozmyslela, však nemajú aj sliepky pekný život a on bol šťastný. Zobral nakoniec na starobu.
2: Kohútovi? Kohútovi by som ani prvú šancu nedal.
0: To bola Zuzka a ešte jedna pekná reakcia od Beatky.
2: Keď som prvýkrát počula smiech vašej Dominiky, tak som si pomyslela, bože, čo to je za trafenú babu. Ale pri druhom počúvaní som sa už smiala ako ona a to pozerali ostatní zase na mňa, že čo sa mi stalo. A teraz vaše vysielanie milujem aj všetkých vašich moderátorov. Už si neviem predstaviť ani deň bez vlny. Som rada, že som vám dala druhú šancu. My sa tešíme tiež.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Naladené máte rádio Vlna, no máme leto a to je čas, keď máme čas a keď máme možno aj väčšiu chuť na takéto filmovo-hudobné skvosty. Že by sme si pozreli napríklad Neberte nám princeznu. Marika Gombitová, Marie Rotrová a Meky Šbírka a tri slová z rádia Vlna. Máme minútku po pol tretej a toto je tiež výborný čas opäť na aktuálnu dávku informácií od Kristiny. Bombová hrozba, ktorú nahlásil dnes ráno anonym v Univerzitnej nemocnici Bratislava, sa nepotvrdila. Prípadom sa zaoberajú policajti. Slovensko podľa Európskej komisie zaostáva v boji proti korupcii aj pri ochrane médií. Zároveň konštatuje, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície. Donald Trump bude v nedeľu osobne na finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Španielskom. Španielský kráľ Felipe VI naznačil, že sa na finále rovnako zúčastní. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe a východe treba počítať s prehánkami aj búrkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 26 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po pol tretej pozdravujem aj vodičov na cesty. Pozor si dajte na D1 na 40. kilometri za Sencom smerom do Trnavy, je v pravom pruhu odstavená dodávka. Krátko si tam aj počkáte. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte 20 minút a v opačnom smere z Ivachnovej stojíte 15 minút. Hlásite aj radary, merajú v Rajci na Bystrickej smerom do Považskej Bystrice a spomáte aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Nena, 9 od 90 Luftballons u nás na vlne, tesne pred 3:15. A všeličo postihame u nás na vlne ešte do tretej v tomto piatkovom popoludní aj odohrať Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Aj Beatku Dubasovú, Vrať mi tie hviezdy a verím tomu, že aj niekoho z vás potešiť. Poukážko do Tesco mi v hodnote 50 eur, o ktorú si zahráme. Po výber si, čo chceš, už o chvíľu.
1: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Rajo Smotana Kyslá za 65 centov a Magnézia Plus za 1,59 €. Terno.
4: Toto nie je reklama na klímu.

0: počúvate Rádio Vlna, hity overené časom. A opäť sa pustíme do našej súťaže Rádio Vlna. V tejto chvíli pozdravuje Elenku.
1: Áno, áno, ahoj.
0: Ahoj, ahoj Martina pri telefóne. Pričom som ťa teraz zastihla?
1: Ja sedím a oddychujem.
0: Už navarené.
1: No, už dám.
0: Už aj zjedené, nie?
1: Tak... Dôchodcovia. Iné,
0: aha.
1: No,
0: áno, môj táto zvykol hovoriť, že vstanem a mám fajrond. No dobre, ale jedna povinnosť nás teraz Elenka spolu čaká, ale dúfam, že to bude veľmi príjemné a že na konci toho celého získáš poukaz Tesco v hodnote 50 eur.
1: No bolo by to super.
0: Bolo by to super a ja by som sa veľmi tešila. Tak vyberaj správne z našich štyroch tém: hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: Prekvapenie.
0: V ktorom slovenskom meste je katedrála svätej Alžbety?
1: Maria, slyším Košice.
0: Dobre, ani 3 sekundy si nepotrebovala na rozmyslenie. Správne, je to tak. Prezraď nám, že odkiaľ

0: si ty?
1: V Bratislavy.
0: Z Bratislavy, aha. A informáciami až do Košic siahaš.
1: To som nevidela teda, v Košic nejaká nevidela som.
0: No, blahoželám.
1: To je krásne.
0: Je to krásne, áno. Blahoželám, Elenka, aj tvoj výkon v našej súťaži Vyber si, čo chceš, bol naozaj krásny, úspešný, takže ti želám, aby si hlavne si užila aj dnešný deň, aj potom niečo pekné vybrala v Teskome, pretože poukaz v hodnote 50 eur je tvoj.
1: Dobre, super, ďakujem veľmi pekne,
0: to sa teším. Ahoj.
1: Ahoj, pekný.

0: 0 počúvate rádio Vlna, piatok popoludne, to je už hlava vo víkende určite minimálne, alebo už možno, že sa tam úplne celý nachádzate, tak pozdravujeme a do vášho popoludnejšieho a popracovného času budeme posielať hity overené časom, ale nevynechávame ani to dôležité z informácií, pretože veľké správy rádia Vlna sú na rade v tejto chvíli.
1: Veľké správy rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Opozícia vyzýva ministra zdravotníctva, aby vysvetlil svoj postoj k zlúčeniu poisťovní Dôvera a Unión. Slovensko zaostáva v boji proti korupcii aj v ochrane médií, konštatuje Európska komisia. Zajtra treba počítať aj s búrkami, oteplí sa do 33 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravila Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Unión zdravotná poisťovňa už pred pár dňami avizovala, že sa má spojiť s poisťovňou Dôvera. Po schválení úradmi by mala vzniknúť jedna väčšia súkromná zdravotná poisťovňa pod názvom Dôvera. Generálny riaditeľ Uniónu Michal Špaňár sa vtedy k tomu vyjadril.
3: Bola podepsána dohoda o převodu akcií Unión zdravotnej poisťovne na poisťovňu Dôvera s tým, že Unión zústáva na Slovensku, ale bude sa venovať čiste komerčnímu poistení a vzniká nové partnerství právě v komerčním pojištění a zase zdravotní pojištění a naši zdravotní klienti tímto budou přecházet do pojišťovně Dôvera.
2: Proti plánovanému spojeniu však vystupuje opozícia čoraz viac. Kritizuje, že na trhu súkromných zdravotných poisťovní by zostala už len jedna veľká poisťovňa a obáva sa oslabenia konkurencie. Poslanec KDH Peter Stachura dodal.
4: Na trhu ostanú už len dve poisťovne, ktoré budú porovnateľne silné. Bude to znamenať, že súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera bude mať takmer 48% všetkých poistencov na území Slovenska a bude ovládať vyše 5 miliard eur, ktoré sú k dispozícii v rámci verejného zdravotného poistenia.
2: Opozičná Saska dnes taktiež kritizovala plánované zlúčenie poisťovní. Poslanec Tomáš Salaj tvrdí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal vysvetliť svoj postoj, pretože podľa neho ubudne konkurencia v zdravotnom poistení.
5: Menej konkurencie znamená menej tlaku na inovácie, horšia vyjednávacia schopnosť pre poskytovateľov, horšie služby a v konečnom dôsledku menšia hodnota pre pacientov. No a ja sa v tomto kontexte pýtam, kde je Kamil Šaško? Nevyjadril sa k tejto najdôležitejšej transakcii posledných 20 rokov a nevyjadriť sa k takejto zásadnej zmene v sektore, tak to môže iba zbabelec.
2: Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že ide o dohodu medzi dvoma súkromnými spoločnosťami. Rezort tvrdí, že bude dohliadať na to, aby boli peniaze z verejného zdravotného poistenia využité v prospech pacientov. Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že problémy so stĺpmi, pre ktoré boli práce na jar pozastavené, už odstránili. Stavbu prevzali nové firmy a podľa ministra pokračujú bez komplikácií.
6: Myslím si, že ide na plné obrátky, to znamená, prebieha výstavba. Nemám aktuálne fotky z dnešného dňa, ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej.
2: Polícia prípad naďalej vyšetruje pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia. Horská záchranná služba si pripomína 11 rokov od tragického pádu záchranárskeho vrtuľníka v Slovenskom raji. Pri nehode zahynuli všetci štyria členovia posádky, ktorí leteli pomôcť 10-ročnému chlapcovi po páde v prielome Hornádu. Nehoda sa stala 17. júla 2015 v Kláštornej Rokline. Vyšetrovanie neskôr ukázalo, že k tragédii prispel ľudský faktor. Opozičná strana SAS podáva podnet na generálnu prokuratúru. Dôvodom je podozrenie okolo tzv. Eurofondovej mafie. Upozornil na ne šéf Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši. Podľa predsedu SAS Branislava Grölinga mali skupiny v pozadí štátnych inštitúcií nastavovať eurofondové výzvy tak, aby z nich profitovali vopred vybraní ľudia. Strana žiada, aby prokuratúra tieto podozrenia preverila. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdenia o problémoch v agrorezorte odmieta. Najvyšší kontrolný úrad však uviedol, že za svojimi zisteniami naďalej stojí. Diaľnicu D2 pri Bratislavskom Lamači čakajú počas víkendu nočné uzávery. Dôvodom sú modernizačné práce. Dnes v noci bude uzavretý smer do Brna. O deň neskôr smer do Bratislavy. Obmedzenia potrvajú vždy od 9. večer až do rána. Eurokomisia upozorňuje, že Slovensko má stále problémy najmä v boji proti korupcii, ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Vyplýva to z výročnej správy o stave právneho štátu. Komisia ocenila niektoré zmeny v oblasti justície. Zároveň však tvrdí, že vyšetrovanie korupcie na vysokých miestach sa zhoršilo. Slovensko odporúča zlepšiť pravidlá pri lobingu, majetkových priznaniach či legislatívnom procese. Výhrady má aj k ochrane novinárov a fungovaniu verejnoprávnych médií. Podľa komisie Slovensko v týchto oblastiach výraznejší pokrok neurobilo. Úrad vlády ani dotknuté ministerstva na to zatiaľ nereagovali. Britská lejbristická strana má nového lídra. Stal sa ním Andy Burnham, ktorý bol jediným kandidátom na túto funkciu. V pondelok by mal nahradiť Kira Starmera aj na poste premiéra. Bývalý starosta Manchesteru po zvolení povedal, že chce ľuďom vrátiť nádej a zmeniť smerovanie strany. Starmer odstúpil po neúspechu lejbristov v májových komunálnych voľbách, v ktorých strana prišla o viac ako 1400 mandátov. Futbalisti Žiliny sa s Európskou ligou rozlúčili už v prvom predkole. Nad chorvátskym Hajdukom Split síce doma vyhrali 2-1, no po úvodnej prehre 0-2 z ďalšieho boja vypadli. Tréner Pavol Staňo po zápase pochválil mladých hráčov. Povedal, že ukázali kvalitu a aj napriek odchodom skúsených futbalistov dokázali vytvoriť dobrý tím.
7: To mužstvo v podstate ani neposilnilo, všetko sme brali z domácich zdrojov a tí chlapci ukázali svoj potenciál. To sú ročníky veľmi mladé a jednoducho sa nestratili. Dá sa povedať, že sme urobili z ničoho niečo. To si myslím, že si ako zaslúži nejakú určite pochvalu.
2: Žilina bude pokračovať v boji o európsku súťaž v druhom predkole konferenčnej ligy. Nastúpi proti poľskému tímu GKS Katowice. Prvý zápas odohrá doma budúci štvrtok. Španielsko sa po 16 rokoch prebojovalo do finále majstrovstiev sveta vo futbale. O titul sa stretne s obhajcom trofeje Argentínou, ktorú vedie Lionel Messi. Hlavnou hviezdou Španielska je 19-ročný Lamine Yamal, pre ktorého môže ísť o prvý veľký svetový titul. Finále sa odohrá v nedeli o 9. večer nášho času. O deň skôr, teda zajtra, sa o tretie miesto stretnú Francúzsko a Anglicko. Oba týmy vypadli v semifinále a budú bojovať o bronzovú priečku.
1: Počasie.
2: Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe a východe treba počítať s prehánkami aj búrkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 26 stupňov. Inde sa oteplí do 33. Veľké správy pre vás pripravila Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Pozor si dajte na vjazde na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom na Výgľaš. V strede cesty je odpadnutý hranol. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, počkáte si tam 20 minút a v opačnom smere z Ivachnovej stojíte 15 minút. Radar vás môže namerať v Rajci na Bystrickej smerom do Považskej Bystrice a merajú aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Kláštore pod Znievom sa v jednom dvore piatkuje v bazéne, ako vidím, lebo som dostala fotky na náš WhatsApp a niečo dobré k takémuto relaxu mám poslať. Konkrétne menovite Jessica, Monike, Renátke, Stanovi a Mírovi. No, je vás dosť, ale bazén je dostatočne veľký, takže sa tam určite zmestíte aj naraz. Čo najviac sa vykúpte, vybláznite, lebo na popoludne máme hlásené na mnohých miestach aj výstrahy pred búrkami, ako sa pozerám. No tak vysoké teploty idú ruka v ruke aj s tými búrkami. Nič sa nedá robiť, takže veľký pozor na seba a zostaňte naladení na vlnu aj po 15.

0: Naladené máte rádio Vlna, je to tak, sme rôzni, niekto si radšej zavolá, niekto radšej píše. Dnes je takáto komunikácia medzi ľuďmi veľmi obľúbená. Myslím to druhé, že si veľmi radi píšu, hlavne tá mladšia veková kategória uprednostňuje písanie pred telefonovaním. A ľudia radi a vo veľkom používajú emotikony, teda smajlíky. No ale poznám aj takých, čo sa im vyhýbajú. A potom, keď si ten druhý prečíta správu od niekoho, ktorá teda neobsahuje žiaden smajlík ani v strede, ani na konci vety, tak si môžeme na chvíľu pomyslieť, čo sa hnevá? Nie, iba nepoužíva smajlíky. No a práve dnes, 17. júla, tie smajlíky oslavujú. Dnes je Svetový deň emotikonov. Prvý emotikon, bodkočiarka a zátvorka vznikol veľmi, veľmi dávno. Ešte v roku, no veľmi, veľmi dávnejšie. V roku 1982 a dnes po tých rokoch existuje viac ako 4000 emoji, teda grafických emotikonov a tento počet sa každoročne zvyšuje, čiže vznikajú stále nové a nové. A viete, ktorý smajlík je najpoužívanejším smajlíkom roku 2026? Sú to tie slzy od smiechu. Potom nasleduje červené srdce, potom je valiam sa od smiechu, palec hore a hlasný plač. Čiže slzy smiechu je svetovo najpoužívanejší emotikon tohto roka, ale medzi mladšími používateľmi Gen Z alebo generáciou Z emoji postupne nahrádza vraj lepka vo význame, že umieram od smiechu. Čiže keby vám náhodou prišla v komunikácii od syna alebo dcery lepka, nemyslí tým nič zlé, nemali by sme si tým lámať hlavu, iba umiera od smiechu.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Kája šunku najvyššej kvality krásno 100 gramov za 99 centov. Zvolenský smotanový jogurt vybrané druhy, každý za 46 centov. A svetlé pivo, Kozel desiatku pol litra vo fľaši, len za 43 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.

0: 49 centov za 1 kilogram. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus. A nektarinky len euro 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

0: týchto party žúrkových hitov do piatkového popoludnia vyberáme o čosi viac úplne prirodzene. To bol Dr. Alban a Sing Aleluja. Minútku po pol štvrtej však nevynecháme ani to, čo sa deje okolo nás v krátkych správach s Kristínou.
1: V Bratislave sa budú zajtra konať dve verejné podujatia, ktoré si vyžiadajú krátkodobé dopravné obmedzenia. Na námestí Slobody bude dúhový Pride, na Jakubovom námestí národný pochod Hrdý na rodinu. Čína ostro kritizuje nové vízové obmedzenia, ktoré plánuje zaviesť americká vláda. Hrozí preto odvetnými opatreniami. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov prehrali s Estónskom 71-72 a na domácom šampionáte budú hrať o 19. miesto.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe a východe treba počítať s prehánkami aj búrkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 26 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Pozor si dajte v Bratislave na konci Šancovej smerom na Pražskú. Opravujú tam trolejové vedenie. Ľavý pruh je blokovaný. Hlásite aj ďalšie obmedzenie. Železničné priecestie medzi Veľkým, Bielom a Novou Dedinkou je neprejazdné. Obídete to cez Bernolákovo alebo Senec. Kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si tam 20 minút a v opačnom smere z Ivachnovej stojíte 15 minút. Máme ešte radar, merajú na výjazde do Valaskej smerom z Brezna. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: popoludne želáme z Rádia Vlna o 15.40 do 16.00 si v našom éteri doprajeme ešte takéto party hity. Otavan a D.I.S.C.O. alebo Disco a bude aj DJ Bobo. There's a party. U nás na Vlne ešte do 16.00, ale takýchto tanečných pesničiek bude oveľa, oveľa viac. Aj zajtra na novozámockom kúpalisku na našej tradičnej letnej Oldies Party Rádia Vlna na kúpalisku Štrand. Namixuje ich DJ Peťo Hurejt a prídeme aj my dvaja s Milanom. No, minulý rok to bola tiež legendárna, výborná party. Očakávania sú určite aj teraz.
1: Vysoké očakávania sú a stále budú, stále máme len 1 hodinu ráno, takže bavíme sa do tretej.
2: Vy stále spĺňate naše očakávania, aj moje.
0: Áno, budeme sa baviť až do tretej. Máte výdrž, ja som vyjadrila obavy pred pár dňami, či vôbec vydržím do tej tretej, lebo ja už si naozaj nepamätám, kedy som bola celú noc hore, ale tak teším sa, som nabudená a verím tomu, že bude opäť parádne. Pozdravujeme Nové Zámky.
3: Pozdravujeme z Nových Zámkov!
0: A zajtra sa tam tešíme, príďte aj vy na kúpalisko Štrand v Nových Zámkoch na našu letnú Oldies Party Rádia Vlna.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 50%. 9%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
11: Ja!
10: Ja!
11: Jipi, jipi!
10: Jí! Hornbach, s nami to zvládnete.

Rané máte Rádio Vlna. Asi ste zachytili, internetom opäť koluje fotografia, kde Lionel Messi kúpe malého Lamina Yamala. No a táto fotka nie je výtvorom umelej inteligencie, lebo občas máme v tejto dobe problém rozoznať, či fotka alebo video, ktoré vidíme na internete, je skutočné alebo AI. A áno, táto fotografia je skutočná a vznikla úplnou náhodou počas charitatívnej akcie ešte v roku 2007. Vtedy mal Lionel Messi 20 rokov a bol mladou hviezdou Barcelony. Lamin Yamal, to bábätko malé, malo 5-6 zhruba mesiacov a na tej fotke naozaj je jedno chutné malé bábätko. FC Barcelona a UNICEF vtedy organizovali fotenie pre charitatívny kalendár na rok 2008 a výťažok putoval na pomoc deťom. No a Yamalovi rodičia sa do tohto projektu dostali cez žrebovanie a ich syn bol náhodne priradený práve k Messimu. A fotograf, ktorý sa postaral o toto zväčšenie, tak spomínal a poprezrádzal, že Messi bol na začiatku fotenia skôr taký hamblivý a vôbec nevedel, ako s bábätkom pózovať. Fotka sa stala ale svetovo známou až v roku 2024, keď ju Yamalov otec zverejnil na sociálnych sieťach. Ľudí jednoducho fascinovalo, že Messi drží náručí bábätko, z ktorého sa o pár rokov potom stane nová hviezda Barcelony a španielského futbalu a teraz spolu budú bojovať o svetový titul kúzelné, ako ten život dokáže zamiešať karty.

0: touto pesničkou, že sa na nejakú chystáte, či už dnes alebo zajtra. Najlepšie by bolo, keby do Nových Zámkov na Oldies Party Rádia Vlna. Na kúpalisku budeme tam všetci, DJ Peťo Huraj, Milan a ja. Bude to zábava do minimálne do 3. do rána. www.radiovlna.sk, tam je viac informácií. Klikajte, počúvajte Rádio Vlna, bavte sa a počúvajte aj aktuálne správy. Tie už nachystala na tento čas naša Kristýna.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tri obce v okrese Prievidza zostali bez pitnej vody. Ubytovanie v Európskej únii za 5 rokov zdražilo skoro o polovicu, najviac v Chorvátsku. Zajtra treba počítať aj s búrkami, oteplí sa do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Obyvatelia Cigľa, Koša a Sebedraždia v okrese Prievidza zostali bez pitnej vody. Dôvodom je porucha na prívodnom potrubí, ktorá spôsobila výpadok dodávok. Vodári hľadajú miesto poruchy a obciam zabezpečujú vodu pomocou cisterien. Pokračuje hovorkyňa Stredoslovenskej vodarenskej prevádzkovej spoločnosti Adriana Siváková.
3: V súčasnosti realizujeme dočasné technické riešenie, ktoré spočíva v prepojení vlastného vodojemu s vodojemom vodárenskej spoločnosti nad obcou Sebedražie. Toto opatrenie má umožniť čo najrýchlejšie čiastočné obnovenie dodávok pitnej vody a posilniť zásobovanie obyvateľov dotknutých obcí počas trvania mimoriadnej situácie.
1: Problém zasiahol veľkú časť obyvateľov, v Cigli napríklad takmer celú obec. Vodarenská spoločnosť zatiaľ presný termín úplného obnovenia dodávok neuviedla. Ministerstvo obrany včera informovalo, že sa začne počas leta postupne sťahovať do nového sídla. V zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda, známej ako Kukurica. Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že stavebné práce sú ukončené.
4: Tá budova je dokončená a bude mať možnosť slúžiť, pretože ďalej budú pokračovať obnovy jednotlivých budov celého areálu, do ktorého sa budú sťahovať nakoniec všetci zamestnanci ministerstva, aj ozbrojených síl, ktoré tu pôsobia, pretože tu bude pôsobiť generálny štáb a jednotlivé útvary a všetky tie, čo sedia rozlezené po Bratislave a blízkom okolí, vrátane Malackého okresu a podobne, budeme sťahovať postupne do tohto priestoru tak, aby sme mali čo najefektívnejšie fungovanie.
1: Rekonštrukcia budovy stála podľa ministra približne 49 miliónov eur, zariadenie interiéru ďalšie 3 milióny. Kaliňák odmietol kritiku, že išlo o predraženú investíciu. Opozičný poslanec Gábor Grendel projekt kritizuje, tvrdí, že budova mala pôvodne slúžiť ako ubytovanie pre vojakov a zamestnancov rezortu, nie ako nové sídlo ministerstva. Kaliňáka dnes kritizovala aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Oznámila, že pre projekt rekonštrukcie budovy známej ako Kukurica podáva podnet na najvyšší kontrolný úrad. Podľa nej bol totiž projekt predražený a zmenil sa jeho pôvodný účel. Kritizuje aj náklady na vybavenie interiéru. Minister Kaliňák tieto výhrady však naďalej odmieta. Ubytovanie v Európskej únii za posledných 5 rokov výrazne zdražilo. Ceny nocľahov vzrástli v priemere takmer o polovicu. Najväčší nárast zaznamenalo Chorvátsko, kde sú ceny vyššie takmer o 90%. Drahšie sú aj ďalšie obľúbené dovolenkové krajiny, napríklad Grécko či Španielsko. Odborníci preto radia porovnávať viacero ponúk a sledovať celkovú cenu pobytu vrátane poplatkov. Nová sezóna slovenskej hokejovej ligy sa začne 16. septembra. V súťaži zostáva 12 tímov, ktoré zabojujú o dve miesta v baráži o postup do najvyššej slovenskej ligy. Najlepšie týmy postúpia priamo do play-off. Ďalšie budú bojovať o účasť vo vyraďovacej časti. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe a východe treba počítať aj s prehánkami a búrkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 26 stupňov a inde sa oteplí do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. Naďalej pripomíname obmedzenie. Železničné priecestie medzi Veľkým Bielom a Novou Dedinkou je neprejazdné. Obídete to cez Bernulákovo alebo Senec. A pozor aj na radar, merajú na viazde do Valaskej smerom z Brezna. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Už by sme polooficiálne mohli odštartovať ten víkend, takto po 16. letný víkend s horúcim počasím, aspoň v predpovediach to tak vidíme. Budúci týždeň sa má o niečo ochladiť, ale bude to príjemné schladenie, hlavne to nočné, bude sa lepšie spať. S ohľadom na to, že v júni sme mali na Slovensku rekordný počet tropických nocí, keď tá teplota neklesla po 20 stupňov Celzia. No a keď leto a prázdniny, tak k tomu samozrejme aj hity overené časom, aj takéto stredomorské, talianske, Albano a Romina Favera. Sempre, sempre.

0: 17. júla počúvate Rádio Vlna a dnes má národky seriálová ikona. Seriálová ikona medzi plavčíkmi. Nikomu nepristali lepšie tie biele, červené, čotáram, že biele, červené kráťa si mal, červené bermúdy. Mitch Buchanan, ale spájame si ho aj s týmto seriálom. Michael Knight, áno, alebo teda David Hasselhoff má dnes 74 rokov, tak blahoželáme možno takto na diaľku, možno mu niekto odkáže, ale samozrejme u nás na Slovensku všetkým Bohuslavom treba k mení nám zablahoželať aj od nás voľný jedno všetko naj.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 50 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčí vás o tom zmrzlina Card Door, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.

A Sudeliso? 550 gramov len za 2,49 eur. Kofol Originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy 0,5 litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Naladené máte rádio Vlna, zajtra máme sobotu, tá nebýva len o upratovaní, o povinnostiach, čo všetko treba. Aj oddychovať samozrejme a výletovať tiež. Zajtra sa bude u nás na Vlne výletovať v okrese Ilava.
1: Výlet na Vlne s Didianou.
0: Kedy si tam stála celá dedina, až kým sa váh nepremenil na besniaci živel. Hrozná povodeň vtedy zmietla celú dedinu a podľa legendy katastrofe odolal iba kamenný kostolík a prežil až doteraz. Takže zajtra budeme výletovať práve v kostolíku Pominovec, kde reštaurátor Marian Keleši odkrýva rôzne poklady a Didiana ho preto riadne vyspoveda.
2: Odhalili ste niečo, čo sa predtým o kostolíku nevedelo?
3: No, hlavne sa nevedelo, že sú tu zachované tie fresky, lebo ešte v tom 20. storočí sa pokúšali. A máme vizitáciu, kde pán farár píše, že napriek obrovským snahám a rozbitiu pomaly každej steny a pozretiu sa, či tam nie sú fresky, nenašli nič. To pokračovalo ešte v 60. rokoch, keď tu bol reštaurátor Michal Štaut, starší, ktorý takisto odišiel s tým, že tie fresky sú tu nezachované. No a podarilo sa to až pani Paulusovej a Kalinovej. Myslím, že to bolo v 2008-2009 roku.
2: Aké materiály používate pri odhaľovaní fresiek a aké sú to techniky?
3: V podstate používame materiály, ktoré sú identické s tými stredovekými, čiže piesok, vápno, práškové pigmenty, nejaké pojivo, ktoré je možno iné trošku ako primárne, ale asi hlavný dôvod je ten, že reštaurátorský zásah musí byť reverzibilný. Čiže keď príde niekto po nás, to, čo som tam ja doplnil, musí byť odstrániteľné bez toho, že by sa porušila originálna vrstva.
2: A keď sa vám podarí odštiepiť kus kameňa, je to problém?
3: Kameňa nie je vôbec problém, lebo to je stavebná hmota muriva. Problém je, keď vám odíde čas fresky, to sa nemôže stávať.
2: No. Áno, nestalo sa, áno?
3: Nie. Čo sa týka muriva alebo samotný omietok, tak boli spevnené injektážou hĺbkovou. Takisto sa používajú vápené hmoty na báze vápna a takisto aj povrchové spevnenie, povedzme samotnej malby, ak si to vyžaduje, ak je degradovaná alebo rozrušená.
0: Výletovať budeme zajtra v okrese Ilava, v Ilavskom okrese pri obci Sedmerovec, v kostolíku Pominovec a dozviete sa všetko o stredovekých farbách, napríklad aj to, že ich mleli spolodrahokamov, ale viac už zajtra s Didianou.
1: Počúvajte Výlet na Vlne.

0: O pol piatej u nás na vlne ďalšie hity overené. Časom už po krátkych správach.
1: Slovenský hydrometeorologický ústav zaznamenal v júni rekordný počet tropických nocí. Teda nocí, počas ktorých teplota neklesla pod 20 stupňov Celzia. Najviac ich bolo na západnom Slovensku. Z Chorvátska vyhostili 38-ročnú Srbku, ktorú obvinili z krádeže slnečníka a troch ležadiel z ubytovania nedaleko Zadaru. Zároveň má na rok zákaz vstupu do európskeho hospodárskeho priestoru. Vo veku 91 rokov zomrel taliansky futbalový tréner Osvaldo Bagnoli. V roku 1985 priviedol Hellas Verona k jedinému titulu v sérii A. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe a východe treba počítať aj s prehánkami a búrkami. Teplota sa bude na týchto miestach pohybovať okolo 26 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujem aj na cesty. Radar aktuálne meria rýchlosť na Bielej hore smerom do Trstína a za Prešovom smerom na Rokycany meria modrá Škoda Octavia kombi. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: popoludne želám z Rádia Vlna, takto 16.40 a v tejto chvíli taký malý, mini, veselý návrat do dnešného rána.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dámy a páni, kamaráti, alebo ako hovorí Dominika...
3: Vitaj, pán Piatok, poď a zaraď sa!
4: Presne tak!
2: Odmieta pracovať, čo zase nie je až taká bizarnosť medzi dnešnými mladými, už vôbec nie. Je to 21-ročný chlapec a on nechce robiť, pretože podľa vlastných slov nikdy nesúhlasil s tým, že sa narodí. Že o tom rozhodli jeho rodičia a keď to tak vymysleli, tak by ho mali do konca života podporovať. No, čoho sme sa už dožili? Klimatizácia je dobrý sluha, ale zlý pán, môžem tak počiarknúť. Dnes je to presne 124 rokov, čo vznikla. Už ste počuli o zombingu? Je to vlastne nový trend, ak ide o medziľudské vzťahy, keď niekto, kto vás dlho ignoroval, zrazu tak akože vstane z mŕtvych a pripomenie sa, poznáte to?
5: A niečo potrebuje.
2: A obvykle aj niečo potrebuje. Vy, ktorí máte jablčkový telefón, ako sa to hovorí, všimli ste si niekedy, že medzi smajlíkmi nájdete aj ikonku kalendára? No a na tej ikonke je jeden konkrétny dátum. 17. júl. Zámerne, lebo vtedy si pripomíname World Emoji Day, teda Svetový deň emoji. V top trojke obľúbených emoji je aj to červené srdce. Práve preto, lebo ho používa veľa ľudí. Veľa ľudí zjavne rado šíri lásku, len či správnym smerom.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom. Už v pondelok ráno od 5.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk, lomka hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
8: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
9: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
10: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
11: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
12: Už ste to počuli? V Terne máme polárková torta za 1 euro a 9 centov a sedita Mila máčané rezy za 59 centov. Terno.
13: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto

Dobré popoludne trávite v spoločnosti Rádia Vlna a opäť je víkend nabitý rôznymi zaujímavými podujatiami, ktoré by mohli pomôcť v zbieraní zážitkov počas prázdnin. No začneme v múzeu Liptovskej dediny, kde majú zajtra remeselný víkend v Pribiline. Guláš, ten sa bude hodnotiť na svojich majstrovstvách vo Valašskej Dubovej. V Palárikovo v Poľovníckom kaštieli sa bude dať na čo pozerať a aj si niečo skúsiť. Lukostreľbu. Sokoliarov si môžete pozrieť šermiarske turnaje. Vo Fulianke sa stretnú zlatokopy a zlatokopky, pretože tam budú mať súťaž v rýžovaní zlata. Zajtra v Trenčianskych Tepliciach sa môžu mamičky stretnúť a oči popásť na starých krásnych retro kočíkoch. Promenáda historických kočíkov okolo jazierka sa začne zajtra o 14. No a ten večer a noc bude patriť nám. Ako sa spieva, ako sa hovorí a vám samozrejme v Nových Zámkoch na kúpalisku, pretože tam bude ruka hore do rána na našej Oldies Party Rádia Vlna. Prídem ja, príde aj môj kolega Milan, aj DJ Peťo Hurajt. Opäť to bude epické, veríme tomu, príďte sa presvedčiť. No a tento éter, tejto chvíli už po 17. prenechávam nášmu Rasťovi Ortovi.

0: Freddie Mercury, I was born to love you. Počúvate piatkové hity, overné časom, príjemné neskoršie popoludnie. Sú to ďalšie aktuálne informácie. Správy Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda odmieta hodnotenie Eurokomisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Silné búrky si vyžiadali dvoch mŕtvych vo Francúzsku. Bez elektriny sú tam 10 tisíc ľudí. Zajtra treba počítať aj s búrkami, oteplí sa do 33 stupňov. Pekné neskoré popoludne z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Eurokomisia upozorňuje, že Slovensko má naďalej problémy najmä v boji proti korupcii, ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Vo výročnej správe o stave právneho štátu ocenila pokrok v niektorých oblastiach justície. Zároveň však uviedla, že vyšetrovanie korupcie na vysokých miestach sa zhoršilo. Slovensko odporúča zlepšiť pravidlá pri lobingu, majetkových priznaniach či prijímaní zákonov. Vláda správu berie na vedomie a víta pozitívne hodnotenia. Kritiku v oblasti stíhania korupcie na vysokej úrovni však odmieta. Tvrdí, že hodnotenie komisie je neobjektívne a zasahuje do nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní. Polícia upozorňuje na nový typ podvodov, ktoré cielia na starostov a primátorov. Páchatelia sa vydávajú za zamestnancov Národnej banky Slovenska alebo iných dôveryhodných inštitúcií. Obete najskôr kontaktujú telefonicky, potom pokračujú v komunikácii cez aplikáciu WhatsApp. Tvrdia napríklad, že účet obce napadol vírus alebo že hrozí strata peňazí. Následne sa snažia starostov presvedčiť, aby financie previedli na tzv. Bezpečnostné účty. Polícia upozorňuje, že žiadna štátna inštitúcia ani banka nikdy nežiada samosprávy o takéto prevody. Starostom preto odporúča, aby si podobné výzvy vždy overili, neposílali peniaze a podozrivé kontakty nahlásili polícii. Silné búrky vo Francúzsku si vyžiadali dve obete. Na juhovýchode krajiny padali krúpy veľké ako tenisové lopty, ktoré poškodili stovky aut, strechy aj vinice. Pre búrky zostalo bez elektriny približne 53 tisíc ľudí. Nepriaznivé počasie narušilo aj železničnú dopravu medzi Parížom a Toulouse. Niektoré vlaky meškali niekoľko hodín. V prvom tréningu pred veľkou cenou Belgická Formuly 1 bol najrýchlejší Max Verstappen z Red Bullu. Za ním skončili jazdci Ferrari, Lewis Hamilton a Charles Leclerc. Líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu obsadil 6. miesto. Na Verstappena stratil viac ako pol sekundy. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe a východe treba počítať aj s prehánkami a búrkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 26 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, tam si počkáte 15 minút. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom von z mesta. A ešte máme radar, za Prešovom smerom na Rokycany meria modrá Škoda Octavia kombi. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemný piatkový podvečer, krátko po 17. štartujeme vašu trojhodinovku, ktorú môžeme aj dnes naplniť odkazmi a pozdravmi. Máme hity overené časom aj tie z večerného juboxu, ktoré by mohli potešiť dnešných oslavencov, vás, vašich blízkych, vaše polovičky, kolegov, kamarátov, koho len budete chcieť. Stačí sa ozývať sem k nám do štúdia. Buď teda SMS-kou na 0908 704 704 alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna. Nech hity hovorné časom pošleme tam, kde urobia radosť. Napríklad aj tento od Scorpions, Send Me an Angel, krátko po 17. z vlny. Pohodové počúvanie a pekný piatok.

0: piatok podvečer, počúvate hity overné časom, nachystané ich mám pre vás aj z večerného jukeboxu krátko pred 18. K vašim odkazom a pozdravom Michael Jackson, Heal the World. Pozdravte svojich blízkych kolegov, kamarátov, zablahoželajte dnešným oslávencom, alebo vám hity overné časom pošleme aj k vašim príjemným piatkovým aktivitám. Marek napríklad príjemne čistí čerešne od kôstiek pre manželku, ktorá ide piecť bublaninu. Tak takáto príjemná manželská pomoc, tak to má byť. To bude určite tá najlepšia bublanina široko ďaleko, tak aj pre vás hity overené časom. Kauču Club, Karma Chameleon, toto zahráme takisto z jukeboxu. Pred 18. kým sa tak stane, dovtedy sa môžete ozývať sem k nám do štúdia, buď SMS-kou alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s

0: Tak už odpočítavame hodiny do začiatku víkendu a v podstate do ďalšej z našich letných Oldies Party Rádio Vlna, ktorá sa uskutoční už o pár hodín. Zajtra štartujeme o 9:00 večer na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch, tak dúfam, že nebudete chýbať. Europe, the final countdown ste počúvali krátko pred pol šiestou. No a okrem zajtrajšie Oldiesky pripravujeme pre vás aj víkendové relácie. Jednou z nich je Výlet na vlne s Didianou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Kedy si tam stála celá dedina, až kým sa váh nepremenil na pesniaci živel. Hrozná povodeň vtedy zmietla celú dedinu, doslova podľa legendy. Katastrofe teda odolal iba kamenný kostolík a prežil až doteraz. Už zajtra budeme vyletovať práve v kostolíku Pominovec, kde reštaurátor Marian Keleši odkrýva rôzne zaujímavosti, rôzne poklady a Didiana ho preto aj poriadne vyspovedala.
2: Odhalili ste niečo, čo sa predtým o kostolíku nevedelo?
3: No, hlavne sa nevedelo, že sú tu zachované tie fresky, lebo ešte v tom 20. storočí sa pokúšali a máme vizitáciu, kde pán farár píše, že napriek obrovským snahám a rozbitiu pomaly každej steny a pozretiu sa, či tam nie sú fresky, nenašli nič. To pokračovalo ešte v 60. rokoch, keď tu bol reštaurátor Michal Štaut, starší, ktorý takisto odišiel s tým, že tie fresky sú tu nezachované. No a podarilo sa to až pani Paulusovej a Kalinovej. Myslím, že to bolo v 2008-2009 roku.
2: Aké materiály používate pri odhaľovaní fresiek a aké sú to techniky?
3: V podstate používame materiály, ktoré sú identické s tými stredovekými, čiže piesok, vápno, práškové pigmenty, nejaké pojivo, ktoré je možno iné trošku ako primárne, ale asi hlavný dôvod je ten, že reštaurátorský zásah musí byť reverzibilný. Čiže keď príde niekto po nás, to, čo som tam ja doplnil, musí byť odstrániteľné bez toho, že by sa porušila originálna vrstva.
2: A keď sa vám podarí odštiepiť kus kameňa, je to problém?
3: Kameňa nie je vôbec problém, lebo to je stavebná hmota múriva. Problém je, keď vám odíde čas fresky, to sa nemôže stávať.
2: No. Áno, nestalo sa, áno?
3: Nie. Čo sa týka múriva alebo samotný omietok, tak boli spevnené injektážou hĺbkovou. Takisto sa používajú vápené hmoty na báze vápna a takisto aj povrchové spevnenie, povedzme samotnej malby, ak si to vyžaduje, ak je degradovaná alebo rozrušená.
0: Zajtrajší výlet na vlne s Didianou, perfektná príležitosť, ako nahliadnúť do zákulisia reštaurovania a reštaurátora. Už zajtra sa budeme pohybovať v okrese Ilava pri obci Sedmerovec v kostolíku Pominovec a dozviete sa všetko o stredovekých farbách. Napríklad aj to, že ich mleli s polodrahokamou. Viac už teda na výlete na vlne zajtra po 12.
1: Počúvajte Výlet na

0: Piatok večer, želáme pohodu aj na vašich cestách, kamkoľvek smerujete, dajte si pozor a sme radi, že ste s nami na tej spoločnej vlne. Ak by ste čokoľvek postrehli, 0800 800 200 je bezplatné číslo do dopravného servisu a aj takýmto spôsobom môžete pomôcť ostatným motoristom. Čo sa na cestách deje, to už vie Kristýna Laceková, k tomu krátke správy o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Je minútka po pol šiestej a sú to krátke správy. Hnutie Slovensko podáva podnet na štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Dôvodom je podozrenie z porušenia zákona o volebnej kampani zo strany kandidáta na primátora Bratislavy Jozefa Ráža. Vo veku 81 rokov zomrela írska Oscarová herečka Brenda Fricker. Stvárnila úlohu ženy s holubmi v Central Parku vo filme Sám doma stratený v New Yorku. Víťazi majstrovstiev sveta vo futbale získajú okrem trofeja a zlatých medailí aj novú odmenu. FIFA prvýkrát v histórii udeli šampiónom majstrovské prstenie.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude na väčšine slovenské slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe a východe treba počítať s prehánkami aj búrkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 26 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný podvečer želám aj za volanty. Nehoda sa stala na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom v neprehľadnej zákrute. Krátko si tam aj počkáte. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom von z mesta. A hlásite aj radár, merajú v Bratislave na konci Vajnorského nad jazdu smerom na Vajnory. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

podstate pred pár dňami, prednedávnom nás opustila speváčka s jedinečným chrapľavým hlasom Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart sme si zahrali ako aj spomienku na tých, ktorí sú už v hudobnom nebi. Krátko pred 18. želáme pekný večer. Už o malú chvíľu odovzdáme vaše odkazy a pozdraví z večerného juboxu. Ak by ste chceli potešiť seba, svojich blízkych, stále máte dostatok času. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo. Sem k nám do štúdia napísať môžete aj cez WhatsApp.

Piatok 17. júla, príjemný večer z Rádia Vlna, je tu večerný jukebox a hity overené časom, ktoré potešia teda vás a vašich blízkych. Ľudská napísala do štúdia: ak môžem byť taká odvážna, môžeš, rada by som dala zahrať sebe pesničku. Mám 44 rokov dnes a chystám sa akorát na stanovačku na Šíravu s výnimočnými ľuďmi, každý jeden je pre mňa veľmi blízky. No tak Ľudská, ten najkrajší narodeninový večer ti želáme v kruhu tých, ktorých máš najradšej, všetko najlepšie od nás. Bohuslav dnes oslavuje meniny a my o troch meninových oslavencoch od vás vieme. Otcino brat a synovec zo Švošova oslavujú, tak to naraz nemôžem byť s nimi, tak aspoň cez váš éter im zaželám všetko, len to najlepšie, Andrea napísala. Roman z Valašska píše: dovolný krásny pátečný podvečer, chcelo by to krásnou slovenskou písničku. Máme aj také. Roman, po 18. určite zahráme a pozdravujeme teda na Valašska od teba aj sesternicu, ktorá dlhodobo žije na Slovensku, a sme radi, že cez rádiový éter takto môžeme spojiť dve blízke krajiny, ktoré boli kedysi rozdelené. Výnimočné udalosti s nami zdieľate a my sme radi, že sme súčasťou napríklad aj dnešného výročia svadby. Cipko, stále ťa milujem tak ako na začiatku. Tvoja manželka Hanka, tak to pekne píše. Všetko najlepšie k výročiu aj od nás. A Marian sa ozval z SMS-kou: chcel by som vás poprosiť o zahratie pesničky pre moju milovanú sisku a syna Patrika. S odkazom: som šťastný, že ich mám. Ďakujem vám. Hity overené časom z jukeboxu aj na záhradnú oberačku posielame pozdrav z Čučoriedkovej

Marty, Marcelka, pomocnička, Karinka, Fiha. No tak to bude možno aj nejaký čučoriedkový koláčik, bublanina, alebo ako sa mu tomu hovorí. A na party bez čučoriedok, ale za to v dobrej spoločnosti sa chystá Zuzka, Tamarka. Vy smerujeme na zelenú vodu a sme s vami na jednej vlne. No veru, zelenú vodu čoskoro obsadíme aj my s našou vlnou. Big Summer Fest sa blíži. Užite si dnešný koncert a samozrejme aj celý nasledujúci víkend. Tu je večerný jukebox a Michael Jackson s pesničkou Heal the World. Nech sa dobre počúva.

0: Kaučo Club, Karma Chameleon z Rádia Vlna, hity overené časom z Juboxu, ktoré striedajú aktuálne čerstvé informácie, sú to správy Rádia Vlna a Kristina Laceková.
1: Bolo 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa odmieta tvrdenia o pôsobení organizovanej skupiny vo svojich radoch. Wizzair upravuje linky z Bratislavy. Prednosť budú mať tie s najväčším záujmom. Zajtra treba počítať aj s búrkami. Oteplí sa do 33 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Finančná správa odmieta tvrdenia poslanca opozičného hnutia Slovensko Štefana Kiša o pôsobení organizovanej skupiny vo svojich radoch. Označila ich za nepodložené. Vyzvala poslanca, aby v prípade dôkazov podal trestné oznámenie. Pokračuje hovorca Daniarov Daniel Kováč.
3: V prípade, že sa tieto tvrdenia nepreukážu, finančná správa spolu s dotknutými zamestnancami zváži využitie všetkých dostupných právnych prostriedkov na ochranu ich dobrej povesti a osobnostných práv.
1: Kiš naopak tvrdí, že nové informácie podľa neho poukazujú na návrat systému tzv. Našich ľudí na finančnej správe a hovorí o konflikte záujmov či šikane zamestnancov, ktorí upozorňujú na podozrenia. Vodiči musia zajtra rátať s dopravným obmedzením na diaľnici D1 pri Čataji v okrese Senec. Pre práce na moste bude doprava v oboch smeroch vedená len v jednom jazdnom pruhu, ako v smere na Trnavu, tak aj na Bratislavu. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje vodičov, aby na úseku jazdili opatrne. Dodržiavali rýchlosť a riadili sa dočasným dopravným značením. Oprava mosta by mala trvať do septembra. Letecká spoločnosť Wizzair od konca októbra upraví ponuku letov z Bratislavy. Viaceré sezónne linky na zimu preruší a kapacitu presunie na destinácie s väčším záujmom cestujúcich. Po letnej sezóne sa dočasne zastavia lety do Nice, Lamecie Terme, Ohridu a Plovdivu. Spoločnosť zároveň potvrdila, že zrušila aj linku do Bukurešti pre nízky dopyt. Počas zimy sa Wizzair zameria najmä na lety do Agadiru v Maroku, Hurghady v Egypte a do azerbajdžanského Baku. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,3 zasiahlo pobrežie juhomexického štátu Chiapas. Úrady vydali výstrahu pred tsunami. Otrasy pocítili aj obyvatelia susednej Guatemaly a Salvadora. Podľa amerického geologického úradu bolo epicentrum pri pobreží nedaleko mesta Puerto Madero. Zatiaľ nie sú hlásené informácie o obetiach ani väčších škodách. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe a východe treba počítať s prehánkami aj búrkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 26 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte pred Hornou Porubou smerom z Ilavy. Horí tam kamión a úsek je neprejazdný. Cestári pracujú na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom. Tam sa tvoria kolóny. Odporúčate to obísť po starej ceste cez Hronskú Dúbravu. A radar vás môže namerať v Bratislave na konci Vajnorského nadjazdu smerom na Vajnory. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Krátko po 18. v piatok večer už príjemný začiatok víkendu, ktorý si vieme ešte viac spríjemniť peknými slovami, pekným odkazom a pozdravom, pokojne aj hlasovou správou, ktorú môžete nahrať pre svojich blízkych cez WhatsApp Rádia Vlna a potešiť takýmto spôsobom polovičky oslavencov, kolegov, kamarátov a pokojne aj samých seba. 0908 704 704 to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Helena Vondráčková, čas je proti nám po 18. Nech sa vám dobre počúvajú aj naďalej hity overené časom.

0: Ak by sa dal začiatok víkendu nejako zhudobniť, tak myslím, že táto pesnička by to perfektne vedela vystihnúť. Čamba Vampa, Tap Dumping z rádia Volám, počúvate hity overené časom a nachystané ich mám pre vás aj z večerného jukeboxu.
1: Večerný jukebox rádia Volám.
0: Už sa zbierajú ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ktoré posielate sem k nám do štúdia, buď teda SMS-kou alebo správou cez WhatsApp rádia Volám. A zbierať ich budeme ešte chvíľu, kým si teda krátko pred 19. nezahráme aj túto skladbu, ktorú ponúka jukebox Gypsy Kings Volare, Nel Blue, Deep Into Deep Blue. A potom si vymeníme adresy s Marikou Gombitovou, adresa ja, adresa ty, tak nám dajte vedieť, kam môžeme adresovať tieto hity overné časom a komu môžeme takýmto spôsobom spríjemniť začiatok víkendu. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: Len 2,79 centov za 1 kilogram. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus. A nektarinky len 1,49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio V.

0: Gazebo aj Like Chopin, počúvate hity overené časom v piatok večer. Priatelia, ak sa vám stala, a pravdepodobne áno, že sa vám ozval niekto, kto si vás predtým úplne vymazal zo života, možno bez vysvetlenia, dlhé roky sa teda neozýval a zatajoval, tak ste na vlastnej koži zažili zombig. Zombig, to je vlastne také zmrtvých vstanie a tú česť s ním malo minimálne 60% dospelých. A s tým súvisí naša ochota dať niekomu druhú šancu. V partnerstve sa to vraj nevypláca, lebo už polovica párov, ktoré si dali druhú šancu, sa do pol roka rozišlo. V každom prípade druhé šance nemusíme dávať len ľuďom. Dnes ste sa o tom v dobrom ráne presvedčali aj spolu s našim kolegom Martinom Kinoranským.
1: Ja som druhú šancu dala našemu kohútovi, ktorý ma vedel vždy pekne popreháňať. Stokrát som mu povedala, že už skončí v tej polievke. No ale nakoniec som si to rozmyslela. Však nemajú aj sliepky pekný život. A on bol šťastný. Zobral nakoniec na starobu.
2: Kohútovi? Kohútovi by som ani prvú šancu nedal.
0: Taká kohútia polievka, vývar. Toto bola Zuzka a ešte jedna pekná reakcia od Betky prišla ráno.
2: Keď som prvýkrát počula smiech vašej Dominiky, tak som si pomyslela, bože, čo to je za trafenú babu. Ale pri druhom počúvaní som sa už smiala ako ona a to pozerali ostatní zase na mňa, že čo sa mi stalo. A teraz vaše vysielanie milujem aj všetkých vašich moderátorov. Už si neviem predstaviť ani deň bez vlny. Som rada, že som vám dala druhú šancu. My sa tešíme tiež.
0: Hovorí sa, že Dominikin smiech má 9 z 10 poslucháčov Rádia Vlna ako zvuk budíka.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

0: Aj nepoznám, veľmi dobre poznáte aj MT Smile z rádia, volám počúvať tie hity overené časom. Je po 7. večer, pozdravujeme na piatkové večerné cesty. Aktuálne informácie z nich máme vďaka vašim postrehom, ktoré telefonujete na 0800 800 200. Kristýna Laceková i má aktuálny dopravný servis nachystaný už o chvíľu.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj minútku po pol siedmej. Opatrnosť zvýštená R1 za Bábom smerom do Nitry. Na ceste sú popadané konáre, úsek je ťažko prejazdný a aj si tam počkáte. Pozor si dajte aj na radar, bo zvolenie na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu vás môžu namerať obojsmerne. To je z dopravy všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

0: Anna Zagorová, málo jí zase obrázky, hity overené časom aj z rokov 70. Už o chvíľu si ich zahráme z večerného jukeboxu k vašim odkazom a pozdravom. 0908 704 704 sem nadalej môžete smerovať vaše SMS-ky. Prípadne sa ozvite cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka len za 43 centov.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka Dobrá cena.
1: A slovenský kryštálový cukor 1 kg za 75 centov.
2: A táto?
3: To je značka Dobrá cena.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
7: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Rajo Smotana kyslá za 65 centov a Magnézia Plus za 1,59 €. Terno.
8: Iba rokové hity môžete počúvať v internet

Pustite si Classic Rock na radiovlna.sk. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Piatok večer počúvate Rádio Vlna, hity overené časom, teda aj z večerného juboxu. Andrej so svojou Peťkou sú s nami na piatkových cestách. Cestujeme na koncert do Žiliny, krátime si čas debatami v kolónach. No tak stá to stihnete, ale verím, že ste vyrazili s nejakou časovou rezervou, lebo tak už sme tak zvyknutí asi cestovať po našich cestách, necestách. Želáme potom príjemný hudobný zážitok, dajte vedieť, ako bolo. Sládkovičové na chate sa oslavuje dnes večer vo veľkom. Náš tatino, detko, svokor mal včera narodeniny, tak dnes sme sa stretli celá rodina, aby sme to teda patrične oslávili. Ľúbime ťa a dúfame, že si to s nami užiješ. Tvoje dcery s rodinami Bea, s Láďom a Emčou, Vrenča a Peter a Aťka a Michal želajú všetko najlepšie. Prázdniny v plnom prúde, návšteva Bratislavy bola fajn, 34 stupňov v tieni, no tu na Polomke je fajný 27 stupňov, chystáme grilovačku, no a pri tejto príležitosti pozdravujeme super rodičov našich a že to s nami vydržali a stále teda držia, lebo sme trošku ufrflané aj s dcerou Viki, ale ľúbime ich a týmto by sme ich chceli pozvať k nám na Polomku, aby sa prišli z tej Bratislavy trošku schladiť. Odkážte im, že kožuchy máme nachystané, Lenka a Viki podpísané. No tak áno, sme tu zvyknutí na trošku vyššie teploty, ale také príjemné ochladenie, to by sa veru zišlo. Predpokladám, že aj v takom Svrčinovci je o čosi sviežejšie. Do Stodoly tam zahráme Kekovi, Guinnessovi, Pleško Ľubovi, Edovi, čaute chalani, zo Stodoly do ďalšieho spoločenského priestoru, ktorý vedie krčmárka Erika a vždy sa tam stretnú všetci na tej spoločnej veselej vlne. Peter Pindol-Endel z relácie Páter, Peter a Peter je s nami na vlne aj v piatok večer, počúva nás neustále. Aktuálne sa teda nachádza na jeho obľúbenom mieste. A kde to je, to už povie on sám.
1: Hrastík, ahoj, srdečne pozdravujem teba do práce a všetkých ľudí, ktorí počúvajú naše rádio, Rádio Vlna. Keďže dnes máme meniny Bohuslav, tak by som chcel veľmi srdečne pozdraviť tých, ktorí slávia na toho svojho. Takže pozdravujem mojho kolegu Pátra Petra a všetkých veriacich, ale samozrejme a hlavne najviac by som ťa chcel poprosiť zahrať do jedného baru v Šťavenských Baniach, kam pravidelne chodím na stretávku s dôchodcami a kamarátmi a taxikárom a pozdravujem

0: pozdraviť aj pani Krčmárku Eriku a všetkých ľudí, ktorí tam sú a ktorí si idú užiť piatok. Srdečne pozdravujem, ďakujem veľmi krásne. PS, pozdravujem všetkých, všetkých.
1: Pindo, ďakujeme pekne, pozdravujeme aj my teba. Krásny večer s tvojimi kamošmi. Oky z Nitry dnes oslavuje narodeniny. Gratulovali všetci blízky, pripájame sa aj my.
2: Zdravím, Vlňáci. Dneska mám narodeniny. Zatiaľ mi blahoželala manželka, dcéra, syn a kamaráti, ale nikto mi nedal zahrať. Jak by sa dalo dať zahrať pre Husákové dieťa a niečo dobré z kultového filmu Bonnie a Clyde, najlepšie relax, tak by som bol úplne super. Ale keď nie, tak poteší Anička Lenoxová. A pozdravuje vás Oky z Nitry.
1: No Oky asi veľmi netrafíme, teda hudobný vkus, ale dúfam, že poteší z Juboxu Voláre, Gypsy Kings už o chvíľu, všetko najlepšie. Tomáš a Jožko sa ozvali priamo z Chorvátska, kde počúvajú hity overné časom aj so svojimi krásnymi manželkami. Takýto pekný slovensko-chorvátsky odkaz poslali.
3: Ahoj, Rádio Vlna. Pozdravujeme naše úžasné manželky Bebu a Ľuľu. Ľúbime vás najviac na svete. Ďakujeme, že ste s nami a užívame si každú spoločnú chvíľu. Volíme vás púno, cúre naše. Želíme vám púno smieha, slunca i ľúbavy. Ova piesma je samo za vás. Vaši milovaní manželia Jožko a Tomáš. Penso con sueño para si.

0: Gypsy Kings bol RNL Blue Deep Into Deep Blue. Príjemná príprava pred piatkovou Oldies Party Rádia Vlna, ktorú štartujeme v podstate už o hodinku, krátko po 20. Dovtedy máme ešte veľa skvelej hudby, odovzdáme odkazy a pozdravy a máme tu aj ďalšie aktuálne informácie. Správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Práce na výstavbe Prešovskej nemocnice pokračujú. Nemecko sa do konca tohto roka zúčastní na francúzskom jadrovom cvičení. Zajtra treba počítať aj s búrkami, oteplí sa do 33 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že problémy so stĺpmi, pre ktoré boli práce na jar pozastavené, už odstránili. Stavbu prevzali nové firmy a podľa ministra práce pokračujú bez komplikácií.
3: Myslím si, že ide na plné obrátky, to znamená, prebieha výstavba. Nemám aktuálne fotky z dnešného dňa, ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej.
1: Polícia prípad naďalej vyšetruje pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia. Opozičné progresívne Slovensko pripravuje na septembrovú schôdzu parlamentu viacero zmien zákonov na lepšiu ochranu obetí domáceho násilia. Strana tvrdí, že súčasný systém zlyháva a obete nie sú dostatočne chránené. Navrhuje napríklad zmeny pri ochrane detí, úpravu rodičovských práv v prípadoch násilia či finančnú pomoc pre ľudí, ktorí sa rozhodnú odísť od násilného partnera. Podľa PS je potrebné zlepšiť aj prístup polície a súdov k obetiam domáceho násilia. Nemecko a Francúzsko chcú ešte viac prehlbiť spoluprácu v oblasti obrany. Nemecký kancelár Friedrich Merz prisľúbil francúzskemu prezidentovi Macronovi úzke partnerstvo a oznámil, že Nemecko sa do konca roka zapojí do francúzskeho jadrového vojenského cvičenia. Obe krajiny chcú pokračovať aj v podpore Ukrajiny a posilňovať bezpečnosť Európy. Ešte správa zo športu. Slovenský futbalista Samuel Kopásek bude v novej sezóne pôsobiť v poľskej Lechii Gdaňsk. 23-ročný obranca odchádza na hosťovanie z českých Pardubíc, s ktorými odohral v jarnej časti ligy iba 4 zápasy. Predtým pôsobil v MŠK Žilina, kde nastúpil na 17 duelov a strelil 1 gól. V Lechii sa stretne aj s ďalším slovenským futbalistom Tomášom Bobčekom. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Na severe a východe treba počítať s prehánkami aj búrkami. Tam sa bude pohybovať teplota okolo 26 stupňov. Inde sa môže otepliť až do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Aktuálne hlásite len jeden radár. Vo zvolne na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu merajú obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Je 17. júla, v piatok večer počúvate hity overné časom. U nás letné prázdniny v plnom prúde, už sme teda za polkou, ale v takom Anglicku sa letné prázdniny začínajú v druhej polovici júla, teda v týchto dňoch. Marek zo Sheffieldu sa ozval do vlny. Práve sa mi začala posledná hodinka v práci a potom mám vytúžených 6 týždňov voľná školské prázdniny. Zahrajte niečo pekné aj sem do Anglicka pre všetkých kolegov. Pozdravujeme teda a želáme príjemný oddych počas prázdnin a k tomu hity overné časom krátko po 19. to budú aj The Pretenders. I'll stand by you. Nech sa dobre počúvajú piatkové hity overené časom.

0: Cčka výdobytok rokov 80-tych, ale veľmi radi si ich poskladáme aj v aktuálnom období, napríklad aj na našich Oldies Party rády, a volá jedna taká poriadna letná žúrka sa chystá už zajtra v Nových Zámkoch na kúpalisku Štrand, tak ak sa chystáte, bude sa tam na vás tešiť. Martina Záchenská, Milan Švikruh a samozrejme aj DJ Peter Hurajt.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Voňavky dievčat, tú najkrajšiu z voňaviek vašho pata jedlo z rádia. Ona síce neviem, aké voňavky sú aktuálne in, ale dozvieme sa a budeme vedieť, čo sa aktuálne deje vo svete módy.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Tak móda je niečo, čo raz vyjde z módy. Predsa len skoro každý módny návrhár hovorí, ja nesledujem trendy a navrhujem veci, v ktorých sa má človek cítiť dobre. Niečo podobné zaznie teda aj tento víkend v Talkshow na vlne s dizajnérom Kristianom Stankom. Robí styling pre streamovacie platformy, oblieka ľudí, ale napríklad aj psíkov. Je to rozmar alebo potreba, prečo niektoré plemená neobliekať a aké je funkčné oblečenie pre psov. Aj o tom sa viac dozviete v Talkshow na vlne s Didianou a Kristianom už v nedeľu po 12.
2: V rámci palety oblečenia sú teda aj prší plášte, ktoré chránia psíkovi tú srsť a spriemňujú mu pobyt vonku počas dažďa.
3: Aby čo, tá srsť nezmokla, alebo potom ju nebolo treba umývať ešte aj doma?
2: Napríklad my máme teda tých kráľovských pudlov, ktorí majú hustú srsť a tá napríklad keď zmokne, tak je potrebné ju vysušiť do sucha. A keď si ja ako chovateľ predstavím, že by som to mal robiť a mám teda dvoch, tak radšej im oblečím prší plášť, z ktorého to pekne stečie a tá srsť pod tým je chránená a uľahčí mi to vlastne robotu.
3: Čiže ty vlastne s pudlami, keď prší, radšej ani moc nejdeš, alebo...
2: Idem, práve že idem, ale dám im prší plášť, ktorý zakrýva vlastne veľkú časť tela a potom už iba do úteraka utriem nohy a
3: chvost
2: a vybavené.
3: Inak vidíš, to sa vlastne čudujem, že sa bavíme o daždi, však sme ho pomaly už ani nevideli, už ani nevieme, ako poriadne vyzerá, tak je sucho aktuálne vonku. No ale tak možno práve tento víkend trošička sprchne, uvidíme, príde nejaká besná búrka, nie že by som to privolávala. Potom ešte aké oblečenie poznáme pre psov?
2: Potom poznáme oblečenie, ktoré je bežne dostať v obchodoch a to je takéto módne oblečenie, ktorého ja nie som veľký zastanca, pretože častokrát majitelia psíkov obliekajú aj plemena, ktoré to vôbec nepotrebujú.
3: Napríklad
2: pudlíky malinké, ktoré je to veľmi veľký trend teraz na sociálnych sieťach, tí psíkovia sa vôbec nepotrebujú obliekať. Pokiaľ ten psík nemá nejakých 14-15 rokov a naozaj tá termoregulácia už u ňoho nefunguje, tak to nie je potrebné. Ten psík sa necíti v tom komfortne, častokrát tí psíkovia sa zatnú a nechcú chodiť von a majitelia sa čudujú, že prečo. Je to preto, pretože tomu psíkovi je v tom teplo.
0: Predstavte si, že aj u ľudí by to tak fungovalo, že niektorí by sa obliekali, niektorí nie. Zaujímavý svet by to asi bol. Móda je jazyk, ktorým hovoríme bez slov. V Talkshow na vlne s Didianou to však neplatí. Reč bude o móde dokonca aj teda pre psíkov, ako ste počuli. Počúvajte v nedeľu po 12. Pozývame.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Englishman in New York, spevák Sting z rádia Vlna, počúvate hity overné časom. A možno ste si mysleli, že Sting v tomto hite spieva sám o sebe. Opak je pravdou. Skladbu venoval svojmu priateľovi, britskému hercovi, Quentinovi Crispovi. Práve od neho pochádza myšlienka buď sám sebou, nech si ostatní hovoria, čo chcú. Toto sú vaše piatkové hity overné časom a toto bude aktuálny pohľad na naše večerné cesty v dopravnom servise s Kristinou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Situáciu na slovenských cestách sledujeme aj krátko po pol 8. Pripraviť sa treba na obmedzenie. Diaľnicu D2 pri Bratislavskom Lamači čakajú počas víkendu nočné uzávery. Dnes v noci bude uzavretý smer do Brna. O deň neskôr smer do Bratislavy. Obmedzenia potrvajú vždy od 9. večer až do rána. A aktuálne hlásite aj radar, ten meria v Bratislave na začiatku Pražskej smerom z Brnianskej. Z dopravy je to všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Aj romantické balady majú svoje miesto v piatkovom playliste Richard Marx, Right Here Waiting. Chystáme sa už ale pomaly na piatkovú Oldies Party Rádia Vlna. Do 20. Bee Gees, Night Fever. Takto pre týždňom sme už teda po takomto čase naplnili tanečný parket v pekle v Stráňavách pri Žiline. Boli sme tam u Jarka doma s našou Oldies Party Rádia Vlna. Keďže nás jeden z účastníkov súkromnej Oldiesky informoval, že nás tam aktuálne počúvate, tak jeden veľký pozdrav od Romana. Všetkým Stráňavcom posielame z Rádia Vlna pekný večer. Dúfam, že vás potešil aj nasledujúci hudobný výber, ktorý teda spríjemný večer aj zamilovaným hrdličkám na Balatóne. Užívame si medové týždne. Posluchač Martin napísal. Trošku nemýt, nic mi nepovíš. Tak si užívajte teda aj v spoločnosti skvelej hudby z Rádia Vlna. 8. den Olympik posielame aj na Balatón. A takisto máme informácie, že je s nami na cestách Maroš Murien. Tak želáme ti šťastnú cestu do Bratislavy a nech ti ju spríjemňuje aj skupina Olympik. V nedeľu oslavíme s manželkou Evkou už 36 rokov manželstva. Chcem jej poďakovať za všetko, čo pre mňa robí a že je láskou môjho života. Ak je to možné, zahrajte jej peknú pesničku. Samozrejme, že je to možné. Ľubo, pozdravujem teba aj polovičku. Verím, že nedeľu si užijete, že to bude váš deň od začiatku až do konca. Billy Joel, The River of Dreams, ešte do 20. Pohodové počúvanie. Hity overené časom.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus.

0: kobásu Deliso, 550 gramov len za 2,49 eur. Kofolu Originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy, pol litra len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

Osmý deň, to by sme brali asi, ale len v prípade, ak by víkend trval nie 2 dní, ale 3, to by sme boli šťastní asi všetci, ale v každom prípade aj ten piatok už je, piatkový večer, taký začiatok víkendu, tak dúfam, že ho máte príjemný. Kým vás roztancujú tanečné hity overné časom z vysielania piatkovej Oldies Party Rádia Vlna po 20. tak ešte máme priestor na vaše odkazy a pozdraví. Zahrajte niečo pre nás dve úžasné a bars šumné východniarky Tonku a Kiku. Sme na dovolenke v našej milovanej Banskej Štiavnici. Veľmi si to tu užívame ako každé leto už

také iné zahraničie. Skôr by som povedal, že taká možno vzdialenejšia domovina, lebo tak mnohí máme rodiny v Čechách, veľa Čechov má zas rodinu na Slovensku a tak ďalej. Zahrajte pro mne a moji ženu sem k nám na Vršovku. Poslouchame vás stále, hrajete skvěle. Tomáš, ďakujeme za milé slova od vás, Slovensko a Česko teda na spoločnej vlne. Tak to bolo a tak to bude teda asi aj v budúcnosti. Dnes máme s manželom výročie svadby. 17.7.2010 sme si povedali svoje áno, tak nám zahrajte niečo romantické, ďakujeme. Aj Sting nás potešil, máme ho radi. Lenka podpísaná. Lenka teda bola spolu so svojím manželom aj na Oldies Party Rádia Vlna minulý týždeň, stretli sme sa aj osobne, pozdravujeme, sme radi, že vás bavia hity overné časom. Krátko pred 20. posielame tento The River of Dreams, Billy Joel. Takže želáme piatkovú pohodu na spoločnej vlne.

0: Piatok večer počúvate hity overené časom z Rádia Vlna. Máme pár sekúnd pred 20. Dnes po 20. piatková oldíska. Hity overené časom, na ktoré sa môžete tešiť. Gloria Gaynor, I Will Survive. Ešte ich stíhame nasmerovať tam, kam vy chcete. Pre syna Aliho a poprajem mu všetko najlepšie k narodeninám, len to najlepšie momentálne je na prázdninách u babky v Srbsku, tak týmto pozdravujem teda aj svokrovcov a ďakujem, že sa mi o neho staráte. Všetko najlepšie. Ešte pozdravíme rodinku do auta. Práve sa vraciame z 2600 kilometrovej cesty naprieč Balkánom. Tak veľa energie ešte teda, asi dlhá cesta pred vami. MC Erik a Barbara z našej Oldies Party, Rádia Vlna. Takéto hity sa dobre počúvajú aj na cestách. Tak pozdravujeme Miloša, Šimona, Katku, Betku a Samka. Ešte na záver zahráme mužovi Nikovi, ktorý stavia nábytky a potrebuje trošku dodať energiu, že ho najviac milujem. S pozdravom, Alex. No tak milujte sa, množte sa, či ako sa to hovorí, a nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom aj v piatok večer už o chvíľu tieto tanečné Oldies Party Rádia Vlna. Predtým je tu ale Kristýna Laceková s aktuálnym večerným prehľadom udalostí v správach na vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia vyzýva ministra zdravotníctva, aby vysvetlil svoj postoj k zlúčeniu poisťovní Dôvera a Unión. Ubytovanie v Európskej únii za 5 rokov zdražilo skoro polovicu, najviac v Chorvátsku. Zajtra treba počítať aj s búrkami, oteplí sa do 33 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Unión zdravotná poisťovňa už pred pár dňami avizovala, že sa má spojiť s poisťovňou Dôvera. Po schválení úradmi by mala vzniknúť jedna väčšia súkromná zdravotná poisťovňa pod názvom Dôvera. Proti plánovanému spojeniu však vystupuje opozícia čoraz viac. Kritizuje, že na trhu súkromných zdravotných poisťovní by zostala už len jedna veľká poisťovňa a obáva sa oslabenia konkurencie. Poslanec SAS Tomáš Salaj dnes v reakcii uviedol, že minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal vysvetliť svoj postoj, pretože podľa neho ubudne konkurencia v zdravotnom poistení.
3: Menej konkurencie znamená menej tlaku na inovácie, horšia vyjednávacia schopnosť pre poskytovateľov, horšie služby a v konečnom dôsledku menšia hodnota pre pacientov. No a ja sa v tomto kontexte pýtam, kde je Kamil Šaško? Nevyjadril sa k tejto najdôležitejšej transakcii posledných 20 rokov a nevyjadriť sa k takejto zásadnej zmene v sektore, tak to môže iba zbabelec.
1: Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že ide o dohodu medzi dvoma súkromnými spoločnosťami. Rezort tvrdí, že bude dohliadať na to, aby boli peniaze z verejného zdravotného poistenia využité v prospech pacientov. Hasiči upozorňujú ľudí, aby nepodceňovali letné búrky. Aj krátka búrka môže spôsobiť škody, silný vietor či záplavy. Odporúčajú nezdržiavať sa vonku na otvorených miestach, zabezpečiť okná, dvere a voľne položené predmety. Ak búrka zastihne vodičov na ceste, mali by bezpečne zastaviť a neparkovať pod stromami či nestabilnými konštrukciami. Pre celé Slovensko platí výstraha pred búrkami. Ubytovanie v Európskej únii za posledných 5 rokov výrazne zdražilo. Ceny nocľahov vzrástli v priemere takmer o polovicu. Najväčší nárast zaznamenalo Chorvátsko, kde sú ceny vyššie takmer o 90%. Drahšie sú aj ďalšie obľúbené dovolenkové krajiny, napríklad Grécko či Španielsko. Odborníci preto radia porovnávať viacero ponúk a sledovať celkovú cenu pobytu vrátane poplatkov. Španielsko sa po 16 rokoch prebojovalo do finále majstrovstiev sveta vo futbale. O titul sa stretne s obhajcom trofeje Argentínou, ktorú vedie Lionel Messi. Hlavnou hviezdou Španielska je 19-ročný Lamine Yamal, pre ktorého môže ísť o prvý veľký svetový titul. Finále sa odohrá v nedeľu o 9. večer nášho času. O deň skôr, teda zajtra, sa o tretie miesto stretnú Francúzsko a Anglicko. Oba týmy vypadli v semifinále a budú bojovať o bronzovú priečku. A dnes sa na celom Slovensku môžu vyskytnúť búrky. Do polnoci platí pre celú krajinu výstraha prvého stupňa. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, na severe a východe, ale treba počítať s prehánkami aj búrkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 26 stupňov a inde sa oteplí do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria v Bratislave na začiatku Pražskej smerom z Brňanskej. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Dámy a páni, kamaráti, alebo ako hovorí Dominika...
4: Vitaj, pán Piatok, poď a zaraď sa!
5: Presne tak!
3: Odmieta pracovať, čo zase nie je až taká bizarnosť medzi dnešnými mladými už vôbec nie. Je to 21-ročný chlapec a on nechce robiť, pretože podľa vlastných slov nikdy nesúhlasil s tým, že sa narodí. Že o tom rozhodli jeho rodičia a keď to tak vymysleli, tak by ho mali do konca života podporovať. No, čoho sme sa už dožili? Klimatizácia je dobrý sluha, ale zlý pán, môžem tak počiarknúť. Dnes je to presne 124 rokov, čo vznikla. Už ste počuli o zombingu? Je to vlastne nový trend, ak ide o medziľudské vzťahy, keď niekto, kto vás dlho ignoroval, zrazu tak akože vstane z mŕtvych a pripomenie sa, poznáte
6: to? A niečo potrebuje.
3: A obvykle aj niečo potrebuje. Vy, ktorí máte jablčkový telefón, ako sa to hovorí, všimli ste si niekedy, že medzi smajlíkmi nájdete aj ikonku kalendára? No a na tej ikonke je jeden konkrétny dátum. 17. júl. Zámerne, lebo vtedy si pripomíname World Emoji Day, teda Svetový deň emoji. V top trojke obľúbených emoji je aj to červené srdce, práve preto, lebo ho používa veľa ľudí. Veľa ľudí zjavne rado šíri lásku, len či správnym smerom.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Hey.

0: cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Počúvate tú najlepšiu oldies party iba z Rádia Vlna.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Keď party, tak oldies. Počúvate Oldies Party

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z Rádia Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Užívajte si